0: Laudetur Jesus Christus.
1: Anun Iisusi, paravoria lievenții.
2: Radio Vatican.
1: Haieren hagortum.
3: Չորեքշաբթի 12 օգոստոս 2026 հարկերի ունգընտիրներ Վատիկանի ցայնասպյուրեն եւ Վատիկան Նյուզեն ողջույն։ Այսօրվան հաղորդումը կսկսենք ներկայացնելով Լևոն 14 սրբազան քահանայապետի հրապարակային ունգընտրության խորհրդածությունը, ապա այդ արդիվ իր արդահայտած մոդիկությունը եւ աղոթները Կոլոմբիայի ժողովրդին։ Գանթարթարնանգաբա եկեղեցական լուրերու հատուկեն անդրադառնալով Իրաքի քրիստոնյաներուն եւ զմարու վերապոխման սուրբազան եկեղեցվո 255 ամյակին։ Հաղորդումը կշարունակենք անդրադառնալով ասկային եւ միջասկային լուրերու մասին։

0: Դիսական դարին Քրիստոսի հետ կենդանի հանդիպումն է, ասավ սրբազան քահանայի աբեդը չորեքշաբթի օրվա հրապարակային ընդհանուր ունգընտրության ընթացքին։ Այսօր 12 օգոստոս 2026-ի առավոտյան Լևոն 14 սրբազան քահանայի աբեդը Սուրբ Պետրոս տաճարի մեջ գլխավորեց հրապարակային ընդհանուր ունգընտրությունը, որ ընթացքին անդրադարձավ Դիսական դարվան իմաստին և կարևորության, շարնագերով Վատիկանյան Երկրորդ ժողովի Սակրոսանտում Կոնչիլիում սահմանադրության նվիրված իր խորհրդածությունները։ Ան շեշտեց, որ Դիսական դարին միայն անցյալի դեպքերու հիշադակումը չէ, այլ Քրիստոսի փրկագործության մշտական ներկայությունը և անոր արդիականացումը։ Հավատացյալը անոր միջոցով կհանդիպի կենդանի Քրիստոսին և կհաղորդվի անոր խորհուրդներեն։ Բաբա հատկապես կարևորեց Կիրագին, տիրոջ օրը և օրերու օրը, որ Դիսական դարվան հիմնակարն է։ Կիրագին պետք է սրբացնել հատկապես Սուրբ Պատարագի մասնակցությամբ, ասավ սրբազան քահանայի աբեդը, ընդգծելով, որ եկեղեցական այս հավաքը չի գրնար փոխարինվիլ միայն վիրտուալ, այսինքն վերացական ներկայությամբ կամ գրավորական մասնակցությամբ, առաջեշտ է հավատացյալներու իրական և կորձոն մասնակցությունը։ Միաժամանակ անգոչ ուղեց ստեղծելու այնպիսի պայմաններ, որ նաև աշխատանքային բարդականություններ ունեցող մարդիկ կարենան մասնակցել այս գիրակնորյա Սուրբ Պատարագին։ Դիսական հավաքույտը արտարև գիրականանա եղբայրներու և քույրերու կորձոն մասնակցությամբ, որոնք միասին հրավիրված են գոհություն հայտնելու Աստուծո, որ ծիրենք ծնավ մերելներեն Քրիստոսի հարության միջոցով կենդանի հույսի համար։ Հարեց նորին սրբությունը, որաբա ներգայացուց և ամպոպեց Դիսական դարվույն գարույցը, որ գներարե զատկական շրջանը կարասնորդած պահկով պատրաստվող և հոգեկարուստով կակատնագետին հասնող 50 օրյա ծնձությունը։ Աբա ծննդյան շրջանը Աստուծոպանին մարնացման և աշխարհին հայտնության խորհուրդը, հուսկ, տիրամոր և սուրբերու հիշադակությունը, Սուրբ Գույս Մարիամի Տերը փրկագործության մեջ և մարդիրոսներու ու սուրբերու բարեխոսությունը։ Դիսական դարին այսպես խորհրդական ձևով վերստին կներկայացնե փրկության պատմության մանկավարժությունը, հավատացյալները առաջնորդելով Մեսսիայի սպասում են մինչև զատկական խորհրդի լիությունը և ապակա պարգի կանխավայելումը, ասավ խորհրդածության ավարտին սրբազան բաբը, հաստատելով, որ անոր մեջ եկեղեցին կդոնե Քրիստոսի խորհրդի փրկարար արդիականությունը, հավատացյալներուն թույլ տալով ավելի և ավելի խորապես մասնակցելու անոր։ Ահա թե ինչու Դիսական դարին գահանտիսանան ներշնչման աղբյուր և էական հայցի ագետը ամենտեսակ հովվական կորձունեության, եղան Լևոն 14 պապին խորհրդածության եզրապագիչ խոսքերը։ Լևոն 14 սրբազան քահանայի աբեդը 100 000 եվրոյի շտապ օգնություն գուղարկե Կոլոմբիայի երկրաշարժեն դուժած շրջաններուն։ Լևոն 14 սրբազան բաբը 100 000 եվրոյի նյութական շտապ օգնություն ուղարկած է Կոլոմբիայի մեջ տեղի ունեցած 7 ստորագետ 4 ուշկնությամբ աղետալի երկրաշարժեն դուժած շրջաններուն, իբրև աղետյալ ժողովուրդին իր հայրական մոտիկության և զորակցության գործնական նշան։ Սույն գումարը պիտի կառավարվի Կոլոմբիայի Կարիտասի կողմէ, որպեսզի համակարգվի օժանդակություններու հավաքումը և պաշխումը առավել վնասված դեմերուն։ Այս մեկը առաջին արդագարգ միջամտությունն է, որուն պիտի հետևին լրացուցիչ օգնություններ ըստ հարաճացող կարիքներուն։ Այս հարցությամբ չորեքշաբթի օրվա ընդհանուր ունգընտրության ընթացքին նորին սրբությունը իր խոսք և աղոթք ուղեց աղետին, զոհերուն և վիրավորներուն, ասելով. «Կուզեմ իմ մոտիկությունս արտահայտել այն քույրերուն և եղբայրներուն, որոնք Կոլոմբիայի մեջ դժվեցան վերջերս տեղի ունեցած երկրաշարժի հետևանքով, որ պատճառեց բազմաթիվ զոհեր և վիրավորներ, ինչպես նաև մեծ նյութական վնասներ. մինչ տիրոջ կհայցեմ հանկությալներուն հավիտենական հանգիստը, կվստահեցնեմ, թե աղոթներս կբարձրացնեմ անոնց ընտանիքներուն և բոլոր անոնց համար, որոնք այս ողբերգութենեն դուժեցին»։ Սրբազան քահանայի աբեդը նաև իր խորին շնորհակալությունը և իր աղտագիտությունը հայտնեց բոլոր անոնց, որոնք անձնվիրաբար աշխատին բրգարարական և աղետահարներու օժանդակության ուղիի մեջ։ Միևնույն դեպքում առաքելական ողորմապաշխությունը մշտական գաբի մեջ է Կոլոմբիայի բաբական նվիրագության և եպիսկոպոսաց համահավաք դասին հետ, գացության հետևելու և առաջնահերթ կարիքները ճշտելու համար։ Այս կայլով վերադեշչությունը անգամ եվս կհաստատվի իբրև սրբազան բաբին մոտիկության կործնական կործիկը, մարնավորելով եկեղեցվո առակելությունը, որ իբրև Աստուծո ընտանիք ունգնտիր է մարդկային դարաբանքներուն և գբադասխան է եղբայր սիրությամբ և արդյունավետությամբ։ Լևոն 14-ը հիշեց Սուրբ Մաքսիմիլիանո Կոլբեն և հայցեց կալել խաղաղության ճանապարով։ Չորեքշաբթի 12 օգոստոսին Սուրբ Պետրոս տաճարի մեջ գլխավորած հրապարակային ընդհանուր ունգնտրության ավարտին Լևոն Բաբը տարբեր լեզուներով ողջունելով ներկաները լեհ հավատացյալներուն ուղղած իր խոսքի մեջ հիշեց օգոստոս ամսվան կարևոր պատմական և հոգևոր դարետարցները, առանցնապես անդրդառնալով դառնալով Վարշավիայի ճակատամարտի հաղթանակին և Սուրբ Մաքսիմիլիանո Մարիա Կոլբեի հերոսական վկայության։ Նորին սրբությունը ընդգծեց, որ օգոստոսը Լեհաստանի համար հարուստ է պատմական նշանակություն ունեցող հիշատակներով։ Ան մասնավորապես հիշեց 1920 թվականի օգոստոս 15-ին տեղի ունեցած Վարշավիայի ճակատամարտի հաղթանակը, որանոր խոսքերով փոխեց ոչ միայն Լեհաստանի, այլև ամբողջ Եվրոպայի պատմության ընթացքը։ Այդ հաղթանակը լեհ պատմության մեջ հաճախ կհիշվի որպես ազգային գոյատևման և հավատքի կարևոր հանգրվանը։ Լևոն Բաբան ընդդարձավ նաև Սուրբ Աստվածածնա վերապոխման դոնին նախորդող օրերուն նշվող Սուրբ Մաքսիմիլիանո Մարիա Կոլբեի ծիսական հիշատակին։ Սուրբ Կոլբեն լեհ Ֆրանցիսկյան գրոնավորմը իր կյանքը զոհաբերած էր ուրիշ պանդարգյալի մը պրկության համար Աուշվիցի նացիական համագետրոնացման ճամփարի մեջ։ Անոր հերոսական արարքը քրիստոնեական սիրո, անձնազոհության և մարդկային արժանապատվության վկայություն մտարձավ, որ մեկնելով սրբազան քահանա Էբեդը Սուրբ Կոլբեի օրինակը գաբեց խաղաղության որոնումին, շեշտելով, որ պատմության ցավալի էջերու հիշատակը պետք է մարդը առաջնորդե դեպի հաստություն և խաղաղություն և ոչ թե նոր հագամարտություններու։ Այս իրադարձություններու հիշատակը թող առաջնորդե մեզ խաղաղության այն ճանապարով, որ ցույց տված է անարատ գույսը, ասավ ի վերջո Լևոն Բաբը Լեհաստանի ժողովրդին ուղղելով իր օրնությունը։ Զմարու վերապոխման Սուրբ Աստվածածին եկեղեցվո 255 ամյակը։ Լիբանանի լեռնային բարձունքներու վրա գտնվող Զմարու վերապոխման Սուրբ Աստվածածին բանկը այս տարի կնշե իր եկեղեցվո կառուցման 255 ամյակը։ Ան արտարև կառուցված է 1771-ին և տարեր շարունակ եղած է հայկաթողեկե հավատքի, աղոթքի և մշակույթի կարևոր կետրոնը։ Զմարու վանկը սեր դորին գաված է Աբրահամ Պետրոս առաջին արձիվյան կաթողիկոս պատրիարքի ժառանգության և արձիվյան ուխտի միապաններու ծառայության հետ։ Անոր գամարներուն տակ սերունդներ շարնակ հայ հոգևորականներ նվիրված են եկեղեցվո և հայ ժողովրդին աղոտկով, գրթությամբ և առաքելությամբ։ Վանկը նաև կգրե նահատակության հիշատակը, նահատակած դահլիճը Սուրբ Իգնատիոս Արքեպիսկոպոս Մալոյանի և նահատակ միապաններու պատկերներով կխորհրդանշե հայ քրիստոնյա ժողովրդի հավատարմությունը և զոհողության ոգին։ Այսօր զմար կշարունակե մնալ ուխտավայր, սրբավայր և հայ հոգևոր ինքնության գենտանի վկայություն։ Եկեղեցվո 255 ամյակը առիթ է վերարժևորելու վանքի ընդառավոր ժառանգությունը և անոր շարունակական առաքելությունը իբրև հայ հավատքի և միասնականության լուսավոր ճահմը։ Ամենամեծ մարդահրավերը քրիստոնյաներուն վերադարձն է գահաստատե Իրաքի կադիացներու նոր պատրիարքը։ Իրաքի կադիացված նոր պատրիարքը Բոլիս III Նոնա Ռադիո Վատիկան Վատիկանյուզի հետ ունեցած հարցազրույցի մտածքին խոր մտահոգություն հայտնած է Իրաքի աբակային և մասնավորապար երդասարտության և քրիստոնյա համայնքներուն կացության գծով։ Պատրիարքին համաձայն ամենալուրջ խնդիրը աբակայի հանդեպ հույսի գորուստն է, որ շատ մը երդասարտներ կմղե հերու մնալու հանրային կյանքեն, ընտանիք չկազմելու և հատկապես քրիստոնյաներու բարակային արդակախտը ընդրելու։ Այսօրվան Իրաքի մեջ ապահովական վիճակը ընդհանրապես բարելավված է Դահեշի ներգայացյան դարիներուն համեմատ, սակայն կանոնավոր կերպով կբավանվին դնդեսական, քաղաքական և ընկերային ծանր խնդիրները, ինչպես կաշառակերությունը, գործազրկությունը և տարածաշրջային անկայունությունը, որ ավելի սրած է Միացյալ Նահանգներու և Իրանի միջև լարվածության պատճառով, նշած է Միջայլոց պատրիարքը, հաստատելով, որ այս բոլորը կշարունակեն ծառանալ ժողովրդին վրա։ Հարցազրույցի ընթացքին Բադրիարքը ընդդարձած է նաև Նինվեի դաշտավայրի քրիստոնյաների մասին, որոնք 12 տարիներ առաջ ստիպված եղած էին զանգվածաբար փախչիլ 6-7 օգոստոս 2014-ի գիշերը իսլամական բեդության հարաճխացման ընթացքին։ Բոլիսիերորդ Նոնա, որ այնադեն Մոսուլի կադիացված արքեպիսկոպոսներ, հիշեց այդ ողբերգական ժամերը, նշանավորված ահով և հազարավոր ընտանիքներու փախուստով։ Այսօր բազմաթիվ բնակարաններ և ենթագառուցվածքներ վերագառուցված են, սակայն քրիստոնյաներու վերադարձը դագավին սահմանապակ է։ Շատեր արտասահման կախտած են, իսկ ուրիշներ փոխադրված են ավելի ապահով նկատված շրջաններ, դիտել տվավ Բադրիարքը, որուն համար իսկական մարդահրավերը լոկ նյութական վերականգնումը չէ, այլ այնպիսի պայմաններու ստեղծումը, որպեսզի քրիստոնյաները կարենան վերադառնալ և ապրիլ իրենց ողերուն վրա ապահովությամբ, աշխատանքով, ազատությամբ և ապագայի հանդեպ մեծ վստահությամբ։
1: Ակնարկ ասկային և միջասկային լուրերու մասին։
0: Ակնարկվը ասկային և միջասկային լուրերու մասին։ Կոլոմբիա, երգիրը ավերիչ երկրաշարժեմը ետք ստացած է դնդեսական օժանդակության խոստումներ, որոնց ընդհանուր արժեքը կերազանց է $1.3 միլիարդ։ Փոխնախագահ Խոսե Մանուել Ռեստրեբո հայտնած է, թե աշխարհի տարբեր երկիրներ օգնության առաջարկներ ներկայացուցած են, որոնց շարքին Շվեդ, Թուրքիա, Միացյալ Նահանգներ, Էլ Սալվադոր, Ճապոն, Մեքսիկա, Էկվադոր, Բրազիլ և Սվիցերիա։ Երկրաշարժեն ետք երկրի 7 օդակայաններեն 6-ը վերակտած են իրենց աշխատանքը։ Փրկարարները դակապին կշարունակեն որոնողական աշխատանքները փլատակներուն տակ, մինչ ամերիկյան նախնական քննադատականներու համաձայն զոհերու տիվը կգրնահասնիլ շուրջ 1000 մարդու։ Միացյալ Նահանգներ նախագահ Դոնալդ Թրամփ հայտարարած է, թե իրեն բազմաթիվ մարդիկ կխնդրեն, որ 2028-ին նախագահական ընտրություններուն ինքնալ մասնակցի։ Բայց և այնպես ան միաժամանակ ընդունած է, որ ամերիկյան սահմանադրությունը երրորդ նախագահական պաշտոնավարության հնարավորությունը կսահմանապակե։ Միջին արևելքի իրավիճակին անդրադառնալով Թրամփ ասաց է, թե ինք չի վստահ իր Իրանին և բնդած է, որ Միացյալ Նահանգները կվերահսկեն Հորմուզի նեղուցը։ Եվրոպա այսօր օգոստոս 12-ին արևմտյան Եվրոպայի երկինքը պիտի դիտվի արևային ամբողջական խավարման հազվագյուտ երևույթը։ Խավարումը ամբողջական գերբով տեսանելի է Իսպանիայի որոշ շրջաններում մեջ, իսկ Եվրոպայի այլ երկրներում մեջ մասնակի գերբով։ Ժնև այսօր կնշվի Ժնևի 4 համաձայնագիրերու ընդունման տարեդարձը։ 1949-ի օգոստոսի 12-ին ընդունված այս համաձայնագիրերը միջազգային մարդասիրական իրավունքի հիմքերն են և նպատակունին պատերազմի ընթացքին պաշտպանելու զոհերը, վիրավորները, ռազմակերիները և քաղաքացիական բնակչությունը։ Երիտասարդության միջազգային օր օգոստոս 12-ը Միացյալ Ազգերու գազմագերբության կողմէ հռչակված է երիտասարդության միջազգային օր։ Այս օրը առիթ է ընդգծելու երիտասարդներու տերը հասարակություններու զարգացման, խաղաղության հաստատման և ապագայի գերդման մեջ։ Սուրիա, Դամասկոսի Տադարանը իբացակայության մահվան տատպարտեց Սուրիո նախկին նախագահ Բաշար ալ-Ասադը, քաղաքացիական պատերազմի ընթացքին գործադրված ծանր ոճիրներու համար, ներառյալ սպանություններ, խոշտանգումներ և կամայական ցերբակալություններ։ Նույն պատիժը ստացան նաև անոր եղբայրը Մահեր ալ-Ասադը և նախկին բռնապետության այլ բարձրաստիճան ներկայացուցիչներ։ Վճիրը, որ արձակվեցավ գրեթե 4 ամիս տևած տադավորութենեմը ետք, Սուրիո արտարադատության առաջին նման տադաբարդությունն է, նախկին նախագահ Բաշար ալ-Ասադի դեմ։ Նոր իշխանությունները զայն կներկայացնեն որպես կարևոր քայլ անցումային արտարադատության ճանապարհին, մինչ որոշ մասնակիցներ կզգուշացնեն, որ մահապատիժը կգրնա դժվարացնել արտասահման ապաստանած անպաստաններու արտահանցումը։ Լիբանան, Լիբանանի մեջ վերածված է մահապատիժը։ Լիբանանի խորհրդարանը որդեգրեց մահապատիժը ճնճող օրինակիցը որոշ փոփոխություններով։ Ըստ նոր թրության, մինչև օրենքի որդեգրումը գործված ոճիրներու համար մահապատիժը կփոխարինվի ցգյան սպանդարգությամբ, իսկ հետագային գործված ոճիրներու բարակային կկիրարգվի խստացված ցգյան սպանդարգություն։ Որոշ երեսփոխաններ կնատալեցին այս նոր պատժամիջոցները, նշելով, որ օրենքը նոր պատիժ մը կստեղծի, մինչ ուրիշներ շեշտեցին, որ մահապատիժի վերացումեն ետք անհրաժեշտ է զայն այլ պատիժով փոխարինել։ Նիստը ուղեկցվեցավ նաև քաղաքական լարվածությամբ, պաշտպանության նախարարին եւ վարչապետ Նաուավ Սարամի միջև դարացայնություններ հարաճացան խորհրդարանի մեջ ղարավարության դիրքորոշումը ներկայացնելու հարցին շուրջ։ Խորհրդարանի նախագահ Նավիհ Բերրի նիստը հետաձգեց մինչև հաջորդ օրը։ Մահապատիժի վերացումը կարևոր փոփոխություն կհանդիսանա Լիբանանի արտարատադության համագարկեններ, երկրի պատճական քաղաքականությունը հերացնելով մահապատիժի իրարգում են։ Անդրհորդանան UNICEF-ի ահազանգը 2024-ի սկիզբենի վեր 184 պահեստինցի երեխա սպանված է։ Անդրհորդանանի մեջ ներարյար Արևելյան Երուսաղեմ բռնությունը կշարնագե ձանրուն հարվածել մանգահասակ բնակչությունը։ Միացյալ ազգերու գազմագերբության ապահովության խորհրդին ուղված հայտարարությանը մեջ UNICEF-ի ընդհանուր փոխտնօրեն Հաննան Սուլայմանը դատաբարդած է գացության աստիճանական վատ տարածումը, ինչպես նաև զինվորական գործողություններու և վերապնակիչներու բռնության մակլցումը։ Մագի գոմի ստուգված տվյալներուն համաձայն 2024-ի հունվարեն մինչև 2026-ի հուլիսի վերջը սպանված է 184 պահեստինցի երեխա, իսկ ավելի քան 1500-ը վիրավորված։ Վիրավորներուն կեսը հարվածված է մարդական պամպուշներով։ Նույն ժամանակահատվածի մեջ սպանված են 3 իսրայելցի երեխաներ, իսկ 15-ը վիրավորված։ Հատկապես ծանր է նաև գրտական գացությունը։ Արտարև 800,000-ի ավելի երեխաներ խոչընդոտներու կհանդիպին ապահով և շարունակական դպրոցական գրթություն ստանալու ճամփուն վրա։ Միայն 2026 թվականին արձանագրված է 99 դեպք, որոնք ընդգրկած են դպրոցական կառույցներ և աշակերտներ, որոնց շարքին սպանություններ, վիրավորումներ և ձերբակալություններ, դպրոցներու քանդումներ և գրթության հասանելիության սահմանափակումներ։ Արևմտյան ԱՊԻ երեխաները ունին նույն իրավունքները, ինչ որ ամբողջ աշխարհի երեխաները, հիշեցուցած է UNICEF-ը, ընդգծելով, որ մարդասիրական օգնությունը կրնա մեղմացնել ճգնաժամի հետևանքները, բայց ոչ վերացնել անոր պատճառները։ Այդ իսկ պատճառով գազմագերբության համաձայն անհրաժեշտ է քաղաքական գործողությունը, որուն նպատակը պիտի ելա անչափահասներուն ապահովել պաշտպանություն, անվտանգություն և բռնութենե հերու իրենց աբական գերտելու կարելիություն։
2: Սիրելի հայրենագիցներ, ունգնդրեցիք Վատիկանի ռադիոգայանի հայկական պաշնի հաղորդումը։ Ձեզ մեր հրաժեշտ կարնենք, ձեզ վերստին գտնելու հույսով վաղը այս նույն ժամուն և նույն ալիքներու վրա։ Անուն Հիսուսի, Լաուդետուր Եզուս Քրիստուս։

0: Laudetur Jesus Christus.
1: Anun Iisusi, paravoria lieviții.
2: Radio Vatican.
1: Hayeren hagortum.
3: Չորեքշաբթի 12 օգոստոս 2026 հարկելի ուղդիրներ Վատիկանի ցայնասպյուրեն եւ Վատիկան Նյուզեն ողջույն։ Այսօրվան հաղորդումը կսկսենք ներկայացնելով Լևոն 14 սրբազան քահանայապետի հրապարակային ուղդրության խորհրդածությունը, ապա այդ արդիվ իր արդահայտած մոդիկությունը եւ աղոթները Կոլոմբիայի ժողովրդին։ Գանթարտարնանգաբա եկեղեցական լուրերու հատուկեն անդրադառնալով Իրաքի քրիստոնյաներուն եւ զմարու վերապոխման Սուրբ Աստվածածան եկեղեցվո 255 ամյակին։ Հաղորդումը կշարունակենք անդրադառնալով ասկային եւ միջասկային լուրերու մասին։

0: Դիսական դարին Քրիստոսի հետ կենդանի հանդիպումն է, ասաց սրբազան քահանայի բեդը չորեքշաբթի օրվա հրապարակային ընդհանուր ուղղընտրության ընթացքին։ Այսօր 12 օգոստոս 2026-ի առավոտյան Լևոն 14 սրբազան քահանայի բեդը Սուր Պետրոս տաճարի մեջ գրխավորեց հրապարակային ընդհանուր ուղղընտրությունը, որ ընթացքին անդրադարձավ Դիսական դարվան իմաստին և կարևորության, շարնագերով Վատիկանյան Երկրորդ ժողովի Սակրոսանտում Կոնչիլիում սահմանադրության նվիրված իր խորհրդածությունները։ Ան շեշտեց, որ Դիսական դարին միայն անցյալի դեպքերու հիշադակումը չէ, այլ Քրիստոսի փրկագործության մշտական ներկայությունը և անոր արդիականացումը։ Հավատացյալը անոր միջոցով կհանդիպի կենդանի Քրիստոսին և կհաղորդվի անոր խորհուրդներեն։ Բաբա հատկապես կարևորեց Գիրագին, տիրոջ օրը և օրերու օրը, որ Դիսական դարվան հիմնակարն է։ Գիրագին պետք է սրբացնել հատկապես սուրբադարակի մասնակցությամբ, ասաց սրբազան քահանայի բեդը, ընդգծելով, որ եկեղեցական այս հավաքը չի գրնար փոխարինվիլ միայն վիրտուալ, այսինքն վերացական ներկայությամբ, կամ գրավորական մասնակցությամբ, առաջեստե հավատացյալներու իրական և կորձոն մասնակցությունը։ Միաժամանակ անգոչ ուղեց ստեղծելու այնպիսի պայմաններ, որ նաև աշխատանքային բարդականություններ ունեցող մարդիկ կարենան մասնակցել այս գիրագնորյա սուրբադարակին։ Դիսական հավաքույտը արտարև գիրագանանա եղբայրներու և քույրերու կորձոն մասնակցությամբ, որոնք միասին հրավիրված են գոհություն հայտնելու Աստուծո, որ ծիրենք ծնավ մերելներեն Քրիստոսի հարության միջոցով կենդանի հույսի համար։ Հարեց նորին սրբությունը, որաբա ներգայացուց և ամպոպեց Դիսական դարվույն գարույցը, որ գներարե զատկական շրջանը կարասնորդած պահկով պատրաստվող և հոգեկարուստով կակատնագետին հասնող 50-օրյա ծնձությունը։ Աբա ծննդյան շրջանը Աստուծոպանին մարնացման և աշխարհին հայտնության խորհուրդը, հուսկ, տիրամոր և սուրբերու հիշադակությունը, Սուրբ Գույս Մարիամի Տերը փրկագործության մեջ և մարդիրոսներու ու սուրբերու բարեխոսությունը։ Դիսական դարին այսպես խորհրդական ձևով վերստին կներկայացնե փրկության պատմության մանկավարժությունը, հավատացյալները առաջնորդելով Մեսիայի սպասում են մինչև զատկական խորհրդի լիությունը և ապակա պարգի կանխավայելումը, ասաց խորհրդածության ավարտին սրբազան բաբը, հաստատելով, որ անոր մեջ եկեղեցին գտոնե Քրիստոսի խորհրդի փրկարար արդիականությունը, հավատացյալներուն թույլ տալով ավելի և ավելի խորաբես մասնակցելու անոր։ Ահա թե ինչու Դիսական դարին գահանտիսանան ներշնչման աղբյուր և էական հայցեագետը ամենտեսակ հովվական կորձունեության եղան Լևոն 14 պապին խորհրդածության եզրապագիչ խոսքերը։ Լևոն 14 սրբազան քահանայի բեդը 100 000 եվրոյի շտապ օգնություն գուղարկե Կոլոմբիայի երկրաշարժեն դուժած շրջաններուն։ Լևոն 14 սրբազան բաբը 100 000 եվրոյի նյութական շտապ օգնություն ուղարկած է Կոլոմբիայի մեջ տեղի ունեցած 7 ստորագետ 4 ուշքնությամբ աղետալի երկրաշարժեն դուժած շրջաններուն, իբրև աղետյալ ժողովուրդին իր հայրական մոտիկության և զորակցության գործնական նշան։ Սույն գումարը պիտի կառավարվի Կոլոմբիայի Կարիտասի կողմէ, որպեսզի համագարկվի օժանդակություններու հավաքումը և պաշխումը առավել վնասված դեմերուն։ Այս մեկը առաջին արդագարկ միջամտությունն է, որուն պիտի հետևին լրացուցիչ օգնություններ ըստ հարաճացող կարիքներուն։ Այս հարընչությամբ չորեքշաբթի օրվա ընդհանուր ուղղընտրության ընթացքին նորին սրբությունը իր խոսք և աղոթք ուղեց աղետին, զոհերուն և վիրավորներուն, ասելով. Կուզեմ իմ մոտիկությունս արտահայտել այն քույրերուն և եղբայրներուն, որոնք Կոլոմբիայի մեջ դժվեցան վերջերս տեղի ունեցած երկրաշարժի հետևանքով, որ պատճառեց բազմաթիվ զոհեր և վիրավորներ, ինչպես նաև մեծ նյութական վնասներ։ Մինչ տիրոջ կհայցեմ հանկությալներուն հավիտենական հանգիստը, կվստահեցնեմ, թե աղոթներս կբարձրացնեմ անոնց ընտանիքներուն և բոլոր անոնց համար, որոնք այս ողբերգ ուտենեն դուժեցին։ Սրբազան քահանայի բեդը նաև իր խորին շնորհակալությունը և իր աղտագիտությունը հայտնեց բոլոր անոնց, որոնք անձնվիրաբար աշխատին բրգարարական և աղետահարներու օժանդակության ուղիի մեջ։ Միևնույն դեն առաքելական ողորմապաշխությունը մշտական գաբի մեջ է Կոլոմբիայի բաբական նվիրագության և եպիսկոպոսաց համահավաք դասին հետ, գացության հետևելու և առաջնահերթ կարիքները ճշտելու համար։ Այս կայլով վերադեշտությունը անգամ ևս կհաստատվի իբրև սրբազան բաբին մոտիկության կորձնական կորձիկը, մարնավորելով եկեղեցվո առաքելությունը, որ իբրև Աստուծո ընտանիք ունգնտիր է մարդկային դարաբանքներուն և գբադասխան է եղբայրսիրությամբ և արդյունավետությամբ։ Լևոն 14-ը հիշեց Սուրբ Մաքսիմիլիանո Կոլբեն և հայցեց կալել խաղաղության ճանապարով։ Չորեքշաբթի 12 օգոստոսին Սուրբ Պետրոս տաճարի մեջ գլխավորած հրապարակային ընդհանուր ունգնտրության ավարտին Լևոն Բաբը դարբեր լեզուներով ողջունելով ներկաները լեհ հավատացյալներուն ուղղած իր խոսքի մեջ հիշեց օգոստոս ամսվան կարևոր պատմական և հոգևոր դարետարցները, առանցնապես անդրդ առնելով Վարշավիայի ճակատամարտի հաղթանակին և Սուրբ Մաքսիմիլիանո Մարիա Կոլբեի հերոսական վկայության։ Նորին սրբությունը ընդգծեց, որ օգոստոսը Լեհաստանի համար հարուստ է պատմական նշանակություն ունեցող հիշատակներով։ Ան մասնավորապես հիշեց 1920 թվականի օգոստոս 15-ին տեղի ունեցած Վարշավիայի ճակատամարտի հաղթանակը, որ անոր խոսքերով փոխեց ոչ միայն Լեհաստանի, այլև ամբողջ Եվրոպայի պատմության ընթացքը։ Այդ հաղթանակը լեհ պատմության մեջ հաճախ կհիշվի որպես ազգային գոյատևման և հավատքի կարևոր հանգրվանը։ Լևոն Բաբը ընդդարձավ նաև Սուրբ Աստվածածնա վերապոխման դոնին նախորդող օրերուն նշվող Սուրբ Մաքսիմիլիանո Մարիա Կոլբեի ծիսական հիշատակին։ Սուրբ Կոլբեն լեհ Ֆրանցիսկյան գրոնավորմը իր կյանքը զոհաբերած էր ուրիշ պանդարգյալի մը պրկության համար Աուշվիցի նացիական համագետրոնացման ճամփարի մեջ։ Անոր հերոսական արարքը քրիստոնեական սիրո, անձնազոհության և մարդկային արժանապատվության վկայություն մտարձավ։ Ֆորմե մեկնելով սրբազան քահանա Էբեդը Սուրբ Կոլբեի օրինակը գաբեց խաղաղության որոնումին, շեշտելով, որ պատմության ցավալի էջերու հիշատակը պետք է մարդը առաջնորդե դեպի հաստություն և խաղաղություն և ոչ թե նոր հագամարտություններու։ Այս իրադարձություններու հիշատակը թող առաջնորդե մեզ խաղաղության այն ճանապարով, որ ցույց տված է անարատ գույսը, ասավ ի վերջո Լևոն Բաբը Լեհաստանի ժողովրդին ուղղելով իր օրնությունը։ Զմարու վերապոխման Սուրբ Աստվածածին եկեղեցվո 255 ամյակը։ Լիբանանի լեռնային բարձունքներու վրա գտնվող Զմարու վերապոխման Սուրբ Աստվածածին վանքը այս տարի կնշե իր եկեղեցվո կառուցման 255 ամյակը։ Ան արտարև կառուցված է 1781-ին և տարեր շարունակ եղած է հայկատողեկե հավատքի, աղոտքի և մշակույթի կարևոր կետրոնը։ Զմարու վանքը սեր դորին կապված է Աբրահամ Պետրոս առաջին Արձիվյան կաթողիկոս պատրիարքի ժառանգության և Արձիվյան ուխտի միապաններու ծառայության հետ։ Անոր գամարներուն տակ սերունդներ չարնակ հայ հոգևորականներ նվիրված են եկեղեցվո և հայ ժողովրդին աղոտքով, գրթությամբ և առաքելությամբ։ Վանքը նաև կգրե նահատակության հիշատակը, նահատակած դահլիճը Սուրբ Իգնատիոս Արքեպիսկոպոս Մալոյանի և նահատակ միապաններու պատկերներով կխորհրդանշե հայ քրիստոնյա ժողովրդի հավատարմությունը և զոհողության ոգին։ Այսօր զմար կշարունակե մնալ ուխտավայր, սրբավայր և հայ հոգևոր ինքնության գենտանի վկայություն։ Եկեղեցվո 255 ամյակը առիթ է վերարժևորելու վանքին տարավոր ժառանգությունը և անոր շարունակական առաքելությունը, իբրև հայ հավատքի և միասնականության լուսավոր ճահմը։ Ամենամեծ մարդահրավերը քրիստոնյաներուն վերադարձն է գահաստատե Իրաքի կաղդիացներու նոր պատրիարքը։ Իրաքի կաղդիացված նոր պատրիարքը Բոլիս III Նոնա Ռադիո Վատիկան Վատիկանյուզի հետ ունեցած հարցազրույցի ընթացքին խոր մտահոգություն հայտնած է Իրաքի աբակային և մասնավորապար երիտասարդության և քրիստոնյա համայնքներուն կացության գծով։ Պատրիարքին համաձայն ամենալուրջ խնդիրը աբակայի հանդեպ հույսի գորուստն է, որ շատ մը երիտասարդներ կմղե հերու մնալու հանրային կյանքեն, ընտանիք չկազմելու և հատկապես քրիստոնյաներու բարակային արդակախտը ընդրելու։ Այսօրվան Իրաքի մեջ ապահովական վիճակը ընդհանրապես բարելավված է Դահեշի ներկայության դարիներուն համեմատ, սակայն կանոնավոր կերպով կբավանվին տնտեսական, քաղաքական և ընկերային ծանր խնդիրները, ինչպես կաշառակերությունը, գործազրկությունը և տարածաշրջային անկայունությունը, որ ավելի սրած է Միացյալ Նահանգներու և Իրանի միջև լարվածության պատճառով, նշած է Միջայլոց պատրիարքը, հաստատելով, որ այս բոլորը կշարունակեն ծառանալ ժողովրդին վրա։ Հարցազրույցի ընթացքին Բադրիարքը ընդդարձած է նաև Նինվեի դաշտավայրի քրիստոնյաներու մասին, որոնք 12 տարիներ առաջ ստիպված եղած էին զանգվածաբար փախչիլ 6-7 օգոստոս 2014-ի գիշերը իսլամական բեդության հարաճխաղացման ընթացքին։ Բոլիսիերորդ Նոնա, որ այնադեն Մոսուլի կադիացված արքեպիսկոպոսներ, հիշեց այդ ողբեր կրկանջամերը, նշանավորված ահով և հազարավոր ընտանիքներու պախուստով։ Այսօր բազմաթիվ բնակարաններ և ենթակառուցվածքներ վերակառուցված են, սակայն քրիստոնյաներու վերադարձը դագավին սահմանապակ է։ Շատեր արտասահման կախտած են, իսկ ուրիշներ փոխադրված են ավելի ապահով նկատված շրջաններ, դիտել տվավ Բադրիարքը, որուն համար իսկական մարդահրավերը լոկ նյութական վերականգնումը չէ, այլ այնպիսի պայմաններու ստեղծումը, որպեսզի քրիստոնյաները կարենան վերադառնալ և ապրիլ իրենց հողերուն վրա ապահովությամբ, աշխատանքով, ազատությամբ և ապագայի հանդեպ մեծ վստահությամբ։
1: Ակնարկ ասկային և միջասկային լուրերու մասին։
0: Ակնարկվը ասկային և միջասկային լուրերու մասին։ Կոլոմբիա, երգիրը ավերիչ երգրաշարժեմը ետք ստացած է դնդեսական օժանդակության խոստումներ, որոնց ընդհանուր արժեքը կերազանց է $1.3 միլիարդ։ Փոխնախագահ Խոսե Մանուել Ռեստրեբո հայտնած է, թե աշխարհի տարբեր երկիրներ օգնության առաջարկներ ներկայացուցած են, որոնց շարքին Շվեդ, Թուրքիա, Միացյալ Նահանգներ, Էլ Սալվադոր, Ճապոն, Մեքսիկա, Էկվադոր, Բրազիլ և Սվիցերիա։ Երկրաշարժեն ետք երկրի 7 օդակայաններեն 6-ը վերակտած են իրենց աշխատանքը։ Փրկարարները դակապին կշարունակեն որոնողական աշխատանքները փլատակներուն տակ, մինչ ամերիկյան նախնական քննադատականներու համաձայն զոհերու տիվը գտնահասնիլ շուրջ 1000 մարդու։ Միացյալ Նահանգներ նախագահ Դոնալդ Թրամփ հայտարարած է, թե իրեն բազմաթիվ մարդիկ կխնդրեն, որ 2028-ին նախագահական ընտրություններուն ինքնալ մասնակցի։ Բայց և այնպես ան միաժամանակ ընդունած է, որ ամերիկյան սահմանադրությունը երրորդ նախագահական պաշտոնավարության հնարավորությունը կսահմանապակե։ Միջին արևելքի իրավիճակին անդրադառնալով Թրամփը ասաց է, թե ինք չի վստահ իր Իրանին և բնդած է, որ Միացյալ Նահանգները կվերահսկեն Հորմուզի նեղուցը։ Եվրոպա այսօր օգոստոս 12-ին արևմտյան Եվրոպայի երկինքը պիտի դիտվի արևային ամբողջական խավարման հազվագյուտ երևույթը։ Խավարումը ամբողջական կերպով տեսանելի է Իսպանիայի որոշ շրջաններու մեջ, իսկ Եվրոպայի այլ երկիրներու մեջ մասնակի կերպով։ Ժնև այսօր կնշվի Ժնևի 4 համաձայնագիրերու ընդունման տարեդարձը։ 1949-ի օգոստոսի 12-ին ընդունված այս համաձայնագիրերը միջազգային մարդասիրական իրավունքի հիմքերն են և նպատակունին պատերազմի ընթացքին պաշտպանելու զոհերը, վիրավորները, ռազմակերիները և քաղաքացիական բնակչությունը։ Երիտասարդության միջազգային օր օգոստոս 12-ը Միացյալ Ազգերու գազմագերբության կողմէ հրճակված է երիտասարդության միջազգային օր։ Այս օրը առիթ է ընդգծելու երիտասարդներու տերը հասարակություններու զարգացման, խաղաղության հաստատման և ապագայի գերդման մեջ։ Սուրիա, Դամասկոսի Տադարանը իբացակայության մահվան տատպարտեց Սուրիո նախկին նախագահ Բաշար ալ-Ասադը։ Քաղաքացիական պատերազմի ընթացքին գործադրված ծանր ոչիրներու համար ներառյալ սպանություններ, խոշտանգումներ և կամայական ցերբակալություններ։ Նույն պատիժը ստացան նաև անոր եղբայրը Մահեր ալ-Ասադը և նախկին բռնապետության այլ բարձրաստիճան ներկայացուցիչներ։ Վճիրը, որ արձակվեցավ գրեթե 4 ամիս տևած տադավորութենեմը ետք, Սուրիո արտարադատության առաջին նման տադաբարդությունն է, նախկին նախագահ Բաշար ալ-Ասադի դեմ։ Նոր իշխանությունները զայն կներկայացնեն որպես կարևոր կայլ անցումային արտարադատության ճանապարհին, մինչ որոշ մասնակիցներ կզգուշացնեն, որ մահապատիժը կգրնա դժվարացնել արտասահման ապաստանած անպաստանյաններու արտահանցումը։ Լիբանան, Լիբանանի մեջ վերածված է մահապատիժը։ Լիբանանի խորհրդարանը որդեգրեց մահապատիժը ճնճող օրինակիցը որոշ փոփոխություններով։ Ըստ նոր թրության, մինչև օրենքի որդեգրումը գործված ոչիրներու համար մահապատիժը կփոխարինվի ցգյան սպանդարգությամբ, իսկ հետագային գործված ոչիրներու բարակային կկիրարգվի խստացված ցգյան սպանդարգություն։ Որոշ երեսփոխաններ կնատալեցին այս նոր պատժամիջոցները, նշելով, որ օրենքը նոր պատիժ մը կստեղծի, մինչ ուրիշներ շեշտեցին, որ մահապատիժի վերացումեն ետք անհրաժեշտ է զայն այլ պատիժով փոխարինել։ Նիստը ուղեկցվեցավ նաև քաղաքական լարվածությամբ, պաշտպանության նախարարին եւ վարչապետ Նաուավ Սարամի միջև դարացայնություններ հարաճացան խորհրդարանի մեջ գարավարության դիրքորոշումը ներգայացնելու հարցին շուրջ։ Խորհրդարանի նախագահ Նեվիհ Բերրի նիստը հետաձգեց մինչև հաջորդ օրը։ Մահապատիժի վերացումը կարևոր փոփոխություն կհանդիսանա Լիբանանի արտարատադության համագարկեններից, երկրի պատճական քաղաքականությունը հերացնելով մահապատիժի իրարգումեն։ Անտերհորտանան UNICEF-ի ահազանգը 2024-ի սկիզբենի վեր 184 պաեստինցի երեխա սպանված է։ Անտերհորտանանի մեջ ներարյար Այվելյան Երուսաղեմ բռնությունը կշարնագե ձանրուն հարվածել մանգահասակ բնակչությունը։ Միացյալ ազգերու գազմագերբության ապահովության խորհրդին ուղված հայտարարությանը մեջ UNICEF-ի ընդհանուր փոխտնօրեն Հաննան Սուլայմանը դադարեց գացության աստիճանական վատ տարածումը, ինչպես նաև զինվորական գործողություններու և վերապնակիչներու բռնության մակլցումը։ Մագի գոմես ստուգված տվյալներով համաձայն 2024-ի հունվարեն մինչև 2026-ի հուլիսի վերջը սպանված է 184 պաեստինցի երեխա, իսկ ավելի քան 1500-ը վիրավորված։ Վիրավորներուն կեսը հարվածված է մարդական պամպուշներով։ Նույն ժամանակահատվածի մեջ սպանված են 3 իսրայելցի երեխաներ, իսկ 15-ը վիրավորված։ Հատկապես ծանր է նաև գրտական գացությունը։ Արտարև 800,000-ի ավելի երեխաներ խոչընդոտներու կհանդիպին ապահով և շարունակական դպրոցական գրթություն ստանալու ճամփուն վրա։ Միայն 2026 թվականին արձանագրված է 99 դեպք, որոնք ընդգրկած են դպրոցական կառույցներ և աշակերտներ, որոնց շարքին սպանություններ, վիրավորումներ և ձերբակալություններ, դպրոցներու կանտումներ և գրթության հասանելիության սահմանապահումներ։ Արևմտյան ԱՊԻ երեխաները ունին նույն իրավունքները, ինչ որ ամբողջ աշխարհի երեխաները, հիշեցուցած է UNICEF-ը, ընդգծելով, որ մարդասիրական օգնությունը կգրնա մեղմացնել ճգնաժամի հետևանքները, բայց ոչ վերացնել անոր պատճառները։ Այդ իսկ պատճառով գազմագերբության համաձայն անհրաժեշտ է քաղաքական գործողությունը, որուն նպատակը պիտի ելա անչափահասներուն ապահովել պաշտպանություն, ավտակություն և բռնութենե հերու իրենց աբական գերտելու կարելիություն։
2: Սիրելի հայրենագիցներ, ունգնդրեցիք Վատիկանի ռադիոգայանի հայկական պաշնի հաղորդումը։ Ձեզ մեղրաժեշտ կարնենք, ձեզ վերստին գտնելու հույսով վաղը այս նույն ժամուն և նույն ալիքներու վրա։ Անուն Հիսուսի, Լաուդետուր Եզուս Քրիստուս։

0: Հանուն հոր և որդվո և օգուին սրբո ամեն։ Հայր մեր, որ հերգինս ես, սուրբ եղիցի անուն քո, եգեսցե արքայություն քո, եղիցին գամք քո, որբես հերգինս և հերգրի։
1: Զհաց մեր հանաբազորդ դուր մեզ այսօր, և թող մեզ զբարդիս մեր, որբես և մեկ թողունք մերոց բարդաբանած, և մի դանիրս մեզի փորձություն, այլ փրկիաս մեզի չարե, զիքո է արքայություն և զորություն և պարք հավիդյանս ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Պարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվա մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Պարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ

0: եւ իժամու մահվա մերո, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, հարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվա մերո, ամեն։
1: Լուիսի խորուրդները։ Լուիսի առաջին խորուրդը, Հիսուսի մգրդությունը։ Գլուսավորվին քեզ մե, ով Սուրբ Կույս Մարիամ, որովհետև հրջվեցար քու որդիդ մգրդությամբ հորդանան քեզին մեջ։ Այն օրերուն Հիսուս Գալիլեայի Նազարեթ քաղաքեն եկավ եւ Հովաննեսեն մգրդվեցավ հորդանանի մեջ, եւ ճուրեն ելելու բահուն տեսավ երկինքը ճեղկված եւ Աստուծո հոգին, որ աղավնիի նման գիչներ իր վրա։ Երկինքեն ցայն մը լսվեցավ, որ գսեր. Թունես, իմ սիրելի որդիս, քեզի հաճեցա։ Հայր մեր, որ հերգինս ես, Սուրբ Եղիցի անուն քո, Եգեսցե արքայություն քո, Եղիցին գամք քո, որբես հերգինս եւ հերգրի։
0: Զհաց մեր հանաբազորդ, դուր մեզ այսօր, եւ թող մեզ զբարդիս մեր, որբես եւ մեկ թողունք մերոց բարդաբանած, եւ մի դանիրս մեզի փորձություն, այլ բրգեազ մեզի չարե, զիկոյե արքայություն եւ զորություն եւ փառք հավիդյանս, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, հարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, հարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, հարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, հարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, հարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, հարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, հարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, հարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, հարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, հարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
2: Փառքոր եւ օրդվո եւ օգուին Սրբո,
0: այժմ եւ միշտ եւ հավիդյանս հավիդենից, ամեն։
1: Ով Հիսուս, ները մեր կործած խանցանքները, փրգե մեզ թժողքի գրագեն, երգինք առաջնորդ է բոլոր հոգիները, եւ օգնեման ավանդ անոնց, որոնք պետք ունին քո անհուն ողորմությանդ։ Ամեն։ Օգնե մեզի, ով մայր, որ միշտ հիշենք, թե մեղրդությամբ մենք եւս Սուրբ Հոգին ըստացած ենք։ Լույսի երկրորդ խորուրդը, Գանայի հարսանիկը։ Գլուսավորվին քեզմե, ով Սուրբ Գույս Մարիամ, որովհետև թուն միջնորդեցիր Հիսուսի դքով գադարելու իր առաջին հրաշքը Գանայի հարսանիկին։ Երբ քինին բացեցավ, մայրը ասավ Հիսուսին. Քինի ճունին, այնտեղ գային քարե 6 սափորներ, որ սահմանված էին հրյաներու լվացումներուն, եւ որոնց մեջ յուրականչյուրը 2 կամ 3 մար դարողություն ուներ։ Հիսուսը ասավ սպասավորներուն. Սափորները լեցուցեք ջուրով, եւ մինչեւ բերանը լեցուցին զանոնք, ապա ասավ անոնց. Հիմա արեք ու դարեք սեղանաբեդին, եւ անոնք դարին։ Սեղանաբեդը հազիվ ճաշագեց ջուրը, որ քինի դարձած էր, եւ չէր գիտեր, թե ուրգե երադիգա, թե բետ սպասավորները, որ ջուրը լեցուցին, գիտեին։ Այս եղավ սկիզբը հրաշքներուն, զորս ըրավ Հիսուս Գալիլեայի Գանա քաղաքին մեջ, եւ անով հայտնեց իր փառքը, եւ աշակերտները հավատացին իրեն։ Հայր մեր, որ հերգինս ես, Սուրբ Եղիցի անուն քո, Եգեսցե արքայություն քո, Եղիցին գամք քո, որբես հերգինս եւ հերգրի։
0: Զհաց մեր հանաբազորդ դուր մեզ այսօր, եւ թող մեզ զբարդիս մեր, որբես եւ մեկ թողունք մերոց բարդաբանած, եւ մի դանիրս մեզի փորձություն, այլ փրկեաս մեզի չարե, զիկոյե արքայություն եւ զորություն եւ փառք հավիդյանս, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դուղ որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
2: Փառքոժ եւ օրդվո եւ օգուին սրբո,
0: այժմ եւ միշտ եւ հավիդյանս հավիդենից, ամեն։
1: Օվ Հիսուս, ները մեր կործած խանցանքները, փրգե մեզ թժողքի գրագեն, երգինք առաջնորդե բոլոր հոգիները, եւ օգնե մանավանդ անոնց, որոնք պետք ունին քո անհուն ողորմությանդ, ամեն։ Ով մայր սիրելի, մեր մոտ եղին միշտ, օգնելու համար մեզի, որ կյանքի դժվարություններուն մեջ քո որդիդ վրա տնենք մեր հույսը։ Լույսի երրորդ խորուրդը, Աստուծո արքայության ավետումը։ Գլուսավորվին քեզ մե, ով Սուրբ Գույս Մարիամ, որովհետև ապրեցար քու որդիդ արաքելական կյանքը, որուն ընթացքին անավետեց Աստուծո արքայությունը։ Հովաննեսի մատնվելեն ետք, Հիսուս Գալիլեա եկավ եւ Աստուծո ավետարանը քարոզելով գսեր. Ժամանակը լրացած է եւ Աստուծո արքայությունը հասած։ Աբաշխարեցեք եւ հավատացեք ավետարանին։ Հայր մեր, որ հերգինս ես, Սուրբ Եղիցի անուն քո, Եգեսցե արքայություն քո, Եղիցին գամք քո, որբես հերգինս եւ հերգրի։
0: Զհաց մեր հանաբազորդ դուր մեզ այսօր, եւ թող մեզ զբարդիս մեր, որբես եւ մեկ թողունք մերոց զբարդաբանած, եւ մի դանիրս մեզի փորձություն, այլ պրգյազ մեզի չարե, զիկոյ արկայություն եւ զորություն եւ փառք հավիդյանս, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դուղ որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դուղ որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դուղ որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դուղ որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դուղ որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դուղ որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դուղ որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դուղ որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դուղ որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դուղ որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
2: Փառքոժ եւ որդվո եւ օգուին սրբո,
0: այժմ եւ միշտ եւ հավիդյանս հավիդենից, ամեն։
1: Ով Իսուս, ները մեր կործած խանցանքները, փրգե մեզ թժողքի գրագեն, երգինք առաջնորդե բոլոր հոգիները, եւ օգնե մանավանդ անոնց, որոնք պետք ունին քու անհուն ողորմությանդ, ամեն։ Ով մայր կթարատ, օգնե մեզի որ քեզի նման, որդիդ կողքին մնանք, երբ ան իր ավետարանը գհրճագե մարդոց։ Լույսի չորորդ խորուրդը, Հիսուսի այլագերբությունը։ Գլուսավորվին քեզ մե, ով Սուրբ Գույս Մարիամ, որովհետև քու որդիդ Հիսուս Քրիստոս իր արաքյալներուն առջև բայձարագերբվեցավ թափոր լերան վրա։ Վեց օր յետք Հիսուս իր հետ նարավ Պետրոսը, Հակոբոսը եւ անուր եղբայրը Հովաննեսը եւ զանոնք առանցին բարձր լերմ հանեց եւ անոնց առջև գերբարանափոխվեցավ։ Երեսը արեքագի նման լուսավորվեցավ, ըսկեսները լույսի նման սպիտակ եղան։ Հայր մեր, որ հերգինս ես, Սուրբ Եղիցի անուն քո, Եգեսցե արքայություն քո, Եղիցին գամք քո, որբես հերգինս եւ հերգրի։
0: Զհաց մեր հանաբազորդ դուր մեզ այսօր, եւ թող մեզ զբարդիս մեր, որբես եւ մեկ թողունք մերոց բարդաբանած, եւ մի դանիրս մեզի փորձություն, այլ փրկիազ մեզի չարե, զիկոյե արքայություն եւ զորություն եւ փառք հավիդյանս, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
2: Փառքոր եւ որդվո եւ օգուին Սրբո,
0: այժմ եւ միշտ եւ հավիդյանս հավիդենից, ամեն։
1: Ով Իսուս, ները մեր կործած խանցանքները, փրգե մեզ դժողքի գրագեն, երգինք առաջնորդե բոլոր հոգիները, եւ օգնե մանավանդ անոնց, որոնք պետք ունին քո անհուն ողորմությանդ, ամեն։
2: Ով Մայր, հայցե մեզի համար քու որդիեց, որ մենք եւս անոր փարագիցը լանք երգնային թափորին մեջ։
1: Լույսի 5-րդ խորուրդը։ Հիսուս Սուրբ հաղորդությունը գահաստադե։ Գլուսավորվին քեզմե, ով Սուրբ Գույս Մարիամ, որովհետև մասնագից եղար քու որդիի հաստատած ամենասուրբ հաղորդության խորուրդին վերնադան մեջ վերջին ընթրիկին։ Հետո Հիսուս հաց առնելով քոհացավ, մանրեց, դվավ անոնց եւ ասավ. Այս է իմ մարմինս, որ դրված է ձեզի համար, ասիգա իմ հիշադակիս համար արեք։ Նույնպես ընթրիկեն վերջ բաժակն առնելով ասավ. Այս բաժակը նոր ուխտն է իմ արյունովս, որ գթափվի ձեզի համար։ Հայր մեր, որ հերգինս ես, Սուրբ Եղիցի անուն քո, Եգեսցե արքայություն քո, Եղիցին գամք քո, որբես հերգինս եւ հերգրի։
0: Զհաց մեր հանաբազորդ դուր մեզ այսօր, եւ թող մեզ զբարդիս մեր, որբես եւ մեկ թողունք մերոց բարդաբանած, եւ մի դանիրս մեզի փորձություն, այլ փրկիազ մեզի չարե, զիկոյե արքայություն եւ զորություն եւ փառք հավիդյանս, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամում ահվան մերո, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամում ահվան մերո, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամում ահվան մերո, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամում ահվան մերո, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամում ահվան մերո, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամում ահվան մերո, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամում ահվան մերո, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամում ահվան մերո, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամում ահվան մերո, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամում ահվան մերո, ամեն։
2: Փառքոժ եւ որդվո եւ օգուին Սրբո,
0: այժմ եւ միշտ եւ հավիդյանս հավիդենից, ամեն։
1: Ով Իսուս, ները մեր կործած խանցանքները, փրկե մեզ թժողքի գրագեն, երգինք առաջնորդե բոլոր հոգիները, եւ օգնե մանավանդ անոնց, որոնք պետք ունին քո անհուն ողորմությանդ, ամեն։ Ով մայր մարմնացյալ Աստուծո, արժանի ըրե մեզ, քեզի հետ սեղանագիցը լալու երգնային խնջույքին, երգինքի արքայության մեջ։ Ողջ լեր Թակուհի, ողջ լեր Թակուհի մայր ողորմության, մեր գյանքը, քաղցրությունը եւ հույսը, ողջ լեր, քեզի գաղաղագենք Եվայի աքսորական որդիներս, քեզի գահարաչենք հեծելով ու լալով արցունքի այս հովիդին մեջ։ Եվ արդ, ով մեր բարեխոսը, մեզի թարցուր քու բարեկութ աչքերդ, եւ ցույց տուր մեզի քու որովայնիդ օրտնյալ բդուղը, Հիսուս, ով կթաց, ով բարեկութ, ով քաղցր գույս Մարիամ, բարեխոսե մեզի համար Սուրբ Աստվածածին, որբեսի արժանի ըլանք Քրիստոսի խոստումներուն, ամեն։ Քու հովանիդ պաշտպանության գաբավինինք, Սուրբ Աստվածածին, մեր գարոդություններուն մեջ անդես մի ըներ մեր աղաչանքները, այլ փրկե մեզ ամեն վտանգները, միշտ փարավորյալ եւ օրտնյալ Սուրբ Գույս, ամեն։

0: Laudetur Jesus Christus.
1: Anun Iisusi, paravoria lieveții.
2: Radio Vatican.
1: Հայերեն հաղորդում։
3: 5-7-13 օգոստոս 2026, հարգելի ընտիրներ, Վատիկանի ցայնասպիրեն և Վատիկան յուզային ողջույն։ Հաղորդումը կսկսենք, ինչպես միշտ, ներկայացնելով Լևոն 14 սրբազան կանեբդի կորձունեությունը, անդրադառնալով անոր Կաստել Գանդոլֆո տեղափոխության մասին, ինչպես նաև այսօրերուն անոր հղած մի քանի պատկաններու մասին։ Գանդրադառնանգաբա եկեղեցական լուրերու, մինչ հաղորդումը կպագենք հայր Արամ Սադոյի հետ մեր ունեցած հարցազրույցով։

Լևոն 14-ը վերադարձավ Կաստել Գանդոլֆո սուրբասպանատնա վերապոխման դոնին Արիտով։ Լևոն 14-ը սրբազան կահանայ բեդը 3 երեգոյան վերադարձավ Կաստել Գանդոլֆո, ուր պիտի մնա մինչև օգոստոսի 18-ը գարջադեև ամառնային հանգիստի համար։ Սույն վերադարձը կվերահաստատե Կաստել Գանդոլֆոյի ավանդական թերը, որպես կահանայ բեդին ամառնային հանգստավայր։ Այս գեցության կարևորակույն բահերը մեկը պիտի լա օգոստոս 15-ին Սուրբ Աստվածածնա վերապոխման դոնը, առավոտյան ժամը 10-ին արտարև սրբազան բաբը պիտի նախագահի սուրբ պատարակը Սուրբ Տովմաս Վիլլանովացի եկեղեցվո մեջ, իսկ կեսօրի ժամը 12-ին ան պիտի գլխավորե հրեշտակդիար Մարեմյան աղոթքը Ազատության հրապարակին վրա համախմբված հավատացյալներու հետ միասին։ Գիրագի օգոստոս 16-ին եւս սրբազան կահանայ բեդը պիտի գլխավորե Մարեմյան աղոթքը Կաստել Գանդոլֆոյեն։ Սրբազան բաբին այս կարճադեպ գեցությունը հետևաբար հանգիստի կողքին պիտի ելա նաև աղոթքի եւ ժողովրդին հետ հանդիպման շրջանը։ Լևոն 14-ի ներկայությամբ Կաստել Գանդոլֆո դարձյալ կվերակտնե այն հոգևոր եւ ընդդանական մթնոլորտը, որ դասնամյակներ շարունակ կապված եղած է կահանայ բեդներու ամառնային գեցության հետ։ Երեք սինոդականության մասնակիցներ եւ հույսի վկաներ գբատկամե Լևոն 14-ը գրոնավորուհիներուն։ Միացյալ Նահանգներու Leadership Conference of Women Religious գազմագերբության հիմնադրության 70-ամյա գինարիտով Լևոն 14-ը սրբազան բաբը օգոստոս

0: 22-ին անգլերեն լեզվով լսատեսողական պատկան մուղեց 2026-ի անոնց տարեկան համակումարի մասնագիտներուն, որում մեջ ընդգծեց նվիրյալ կյանքի էական տերը եկեղեցվող առաքելության մեջ։ Սրբազան քահանայապետը նախ եւ առաջ շեշտ դրավ հաղորդության եւ միության վրա, թեև գուկակ տարբեր պատմություններով եւ առաքելություններով համայնքները կարևոր է հիշել միությունը խթանելու անհրաժեշտությունը, ձեր միապանություններուն ներսը եւ անոնց միջև, ինչպես նաեւ ընդհանրապես եկեղեցվոյ մեջ, ասաւ սրբազան քահանայապետը իր լսատեսողական պատկանի մեջ, հիշեցնելով նաեւ թե բոլոր քրիստոնյաները գոչված են լալու Քրիստոսի հաղորդության գերդիչներ, որ ցեւ կստանա սինոտական եկեղեցիի մեջ, ուր յուրաքանչյուրվող կհամակորձակցի նույն առաքելության իր շնորհքին եւ սպասավորության համեմատ։ Մասնավորապար գրոնավարական կյանքի անդամները գոչված են դառնալու սինոտականության մասնակետներ, հարեց սրբազան քահանայապետը, կնահատելով համակումարին նախադեսած մեթոդը, որ հիմնված է մտիկնելու, համեմատելու և զադորոշելու վրա, և ասկեմեկնելով դիտել դվավ, որ ուրիշներուն հանդեպ բացվելու վերաբերմունքը կարելություն կուտա ստեղծելու պայմաններ ճանչնալու համար, թե Սուրբ Հոգին ինչ կսե եկեղեցին և հասկնալու նվիրյալ կյանքի ներկա և ապագայի մարդահրավերները։ Ագնարգերի հետ պատմության ընթացքին նվիրյալ գիներու և այր մարդոց բերած նվաստին, ավետարանության, դաստիարակության, աղքատներու խնամքի և լուսանցքայնացված անցերու ընկերակցության մարզերեն ներս, սրբազան հայրը հիշեց համակումարի պնապանը, բազմատիվ շնորհքներ, մեկ հոգի, մեկ կոչում, հրավիրելով միապանությունները վերստին հայտնաբերելու իրենց հիմնադիրներուն և հիմնադրուհիներուն ըստացած շնորհքները, հատուկ են ընդգծելով, որ նվիրումի ծևերու բազմազանությունը արգեք չէ միության, այլ հարստություն մնե, որուն եկեղեցին գարիքն ունի։ Քահանայապետին համաձայն Քրիստոսի վրա իմաստավորված կյանքի վկայությունը կգրնա նաև նպաստել արտընծնելու աշխարը։ Լևոն 14-ը հուսկ գրոնավորուհիներուն գոչ ուղեց երդասարդներուն փոխանցելու Քրիստոսի հետևելու գոչումին գեղեցկությունը և ուրախությունը, և խրախուսեց ծանոնք օգնելու երդասարդներուն լսելու Աստուծո ձայնը, կաչություն ունենալու Հիսուսին ընտարաչելու և իրենց գոչումին հետևելով գտնելու խաղաղություն, ուրախություն և կյանքի իրագործում։ Լևոն 14-ի Սան Մարինո և Ռիմինի այցելության հայդակիրը, օգոստոս 22-ին։ Հարաջիգաշապատ 22 օգոստոս 2026-ին Լևոն 14 սրբազան բաբը գարչ բայց հարուստ հայդակիրով հովվական այցելությամբ պիտի մեկնի Սան Մարինոյի հանրապետություն և Ռիմինի, գանկարնելով ժողովուրդներու միջև բարեկամության հանդիպումին, որ ավանդական հավաքմն է և կազմակերպված է միշտ Կոմունիոնե Է Լիբերացիոնե շարժումի կողմէ, Ռոմանիայի Ձովապնյա այդ քաղաքի մեջ, օգոստոս 21-26, որուն այս տարվա ընդրված խորակիրն է «Սերը, որ գշարժե արևը և մյուս աստղերը»։ Այցելության առաջին հանքրվանը, ինչպես նշեցինք, պիտի լա Սան Մարինոն, ուր սրբազան բաբը հանդիպումներ պիտի ունենա երկրի պետական իշխանություններուն հետ և պիտի ողջունե հրապարակին վրա հավաքված ժողովուրդը։ Անաբա պիտի այցելե Սան Մարինոյի մայրտաճարը, ուր պիտի կատարե Սուրբ Հաղորդության երկրպագության արարողությունը և պիտի մեծարե Սուրբ Մարինոսի մասունքները։ Այցելության կարևոր մեկ բահը պիտի է լա Պենաբիլի Սուրբ Անդոն Պադովացի վանքի Օգոստինյան մայրաբետներու համայնք կատարելիք մասնավոր հանդիպումը։ Քահանայապետը հուսք Ռիմինի մեջ պիտի այցելե երկու ցուցահանդեսներ և հանդիպում պիտի ունենա ժողովուրդներու միջև բարեկամության հանդիպումի մասնագետներուն հետ։ Օրվանավարդին Լևոն 14-ը պիտի հանդիպի հիվանդներու, հաշմանդամներու և աղքատներու, որոնց կոժանտագե Կարիտասը, հուսկ Ռիմինիի նավահանգիստի մեջ պիտի նախակահե Սուրբ Պատարագին, այցելությունը պիտի ավարտի երեկոյան սրբազան բաբին Վատիկան վերադարձով։ Սույն հովվական այցելությունը պիտի լա հանդիպման, աղոթքի և գարիկավորներուն մոտիկության օրմը, միաժամանակ ընդգծելով եղբայրության, բարեկամության և հավատքի արժեքները։ Վգայեցեք Քրիստոսի սերը ընտանիքին և ընկերության մեջ, սրբազան քահանայապետին պատգամը չեխ երդասարդներուն։ Չեր մեռանդությամբ ընդունիր Քրիստոսի գենտանի ներկայությունը և իր խոսքին լույսը, որպեսզի իր սիրո վգաներ դառնաք ընտանիքին, ընկերության և կյանքի, աշխատանքի և ուսման տարբեր միջավայրերու մեջ։ Հրավերն է սա, որ սրբազան քահանայապետը գուղե երդասարդության ասկային հավաքի մասնագիտներուն, որ սկիզբարավ 11 օգոստոսին Չեխիա Հանրապետության Օստրավա քաղաքի մեջ եւ պիտի դեվե մինչեւ գիրագի օգոստոս 16-ին։ Հավաքին կմասնակցին 14-26 տարեկան ավելի քան 3000 երիտասարդներ եւ աղջիկներ։ Պետական քարտուղար Կարդինալ Պետրո Պարուլինի ստորագրած պատգամի մեջ, որ ուղված է Չեխիա եպիսկոպոսաց համահապակ դասի նախագահ Գերաբայձար Յոզեֆ Նուզիկին, սրբազան քահանայի հետը սիրալիր ողջույն կհղե բոլոր մասնագետներուն եւ զիրեն կկաչարերե վստահությամբ դիմելու Տեր Հիսուսի, որ հաղթեց աշխարհին։ Փրկիչը կգարտանք բնակիրի մեջ, կշարնագի առաջնորդել իր բոլոր աշակերտներուն ճանապարհը, անոնց սրդերու մեջ պարգևելով հույս, ուրախություն եւ խաղաղություն։ Ասկե գփխի երիտասարդներուն ուղված հրավերը, լարու ասուձո սիրո վգաները, ցանկի եւ ընկերության որևէ ոլորտի մեջ։ Բոլորին Լևոն Բաբա կհավաստիացնե աղոթքի մեջ հայրական հոգածություն եւ կհղե իր առաքելական օրնությունները, մաղթելով ծերնարգի հաջող ընթացք, որ արիթ մնե։ Կսեան դիրոչմով նոր եւ ճշմարիտ բարեկամություններու ծնունդին։ Երորիա հոգևոր գրթություն Զմարու մայրավանքի մեջ։ Զմարու մայրավանքի մեջ 10-12 օգոստոս 2026-ին տեղի ունեցավ երորիա հոգևոր գրթությունը՝ միաբանության թեմական հոգևորականներու, նոր ընտանելու եւ ժառանգավորներու մասնակցությամբ։ Ձրակիրը նվիրված էր աղոտկի խորհրդածության, լրության և հոգևոր վերանորոգման, Սուրբ Աստվածնա վերապոխման, դոնին, նախորեին։ Օրերու ընթացքին դեղ ունեցան սուրբ պատարագներ, ժամերկություններ և հոգևոր խորհրդածություններ, իսկ հատուկ կերպով հիշատակվեցավ Սուրբ Իգնադիոս Մալոյանի նահատակության և վգայության հիշատակը։ Արտարև անոր նվիրված էր նաև դեսաերիզիմը ցուցադրությունը, որուն հաջորդեց ստապոր և Սուրբ Հաղորդության երկրպագություն Սուրբ Մալոյանի հուշագոտողին առջև։ Երորդյա այս հոգևոր ուղևորությունը, որում մասնակցեցավ նաև ամենաբադիվ և գերերչանիկ Ռաֆայել Պետրոս 21-րդ կաթողիկոս պատրիարքը, Զմարու հոգևոր ընտանիքին համար եղավ հավատքի, խորացման, միասնական աղոթքի և քրիստոնեական գոչումի վերանորոգման կարևոր առիթմը, Սուրբ Իգնադիոս Մալոյանի վգայության լույսին ներքո։ Ավելի քան 100 երիտասարդներ համախմբվեցան Բիգֆայայի Սուրբ Աստվածնա վանքի մեջ։ Անցյալ շաբաթ 8 օգոստոս 2026-ին Բիգֆայայի Սուրբ Աստվածին վանքի մեջ տեղի ունեցավ երիտասարդական միօրյա համակումարը, նվիրված աղոթական և հոգևոր կյանքին։ Համակումարը կազմակերպված էր Մեծիտան Ընգիլիկիո Կաթողիկոսության երիտասարդական Փաժամունքին գոմե։ Նորին սուրբոցություն Արամ առաջին հայրապետի օրնությամբ 2026-ը հոգևոր կյանքի վերանորոգման տարի հրճակելու ծիրեններս։ 100-ը ավելի երիտասարդներ, որոնք կներկայացնեին լիբանանահայ դարբեր երիտասարդական, մշակութային, մարզական և գրթական միությունները, համախմբվեցան միասին աղոթելու, իրարու ծանոթանալու և հոգևոր կյանքի կարևորության շուրջ խորհրդածելու։ Համակումարի պատմման ընթացքին վեհաբար հայրապետը իր հայրական խոսք ուղեց երիտասարդներուն, ընդգծելով աղոթքի անհրաժեշտությունը և զայն ներկայացնելով իբրև ասոցո հետ կենդանի հաղորդության և հոգևոր կյանքի հիմքը։ Ան նաև շեշտեց, որ երիտասարդները պետք է դուրս գան իրենց սովորական սահմաններեն և երթան պատենանտին իրենց հավատքը ոչ միայն ամրապնդելու, այլև կյանքով վկայելու համար։ Օրվա ընթացքին երիտասարդները բաժնվեցան 5 խումբերու՝ հավատք, հույս, սեր, շնորհք և խաղաղություն անուններով։ Անոնք հոգևորականներու առաջնորդությամբ քննարկեցին աղոթքին վերաբերող տարբեր հարցեր. ինչ է աղոթքը, ինչու և երբ աղոթել, ինչպես աղոթել և ինչու երբեմն աղոթները կմնան անպատասխան։
1: Ռադիո Վատիկան
2: Հայկական Փաշին
1: Հարցազրույց
2: Հանդիպում
0: Հարկերի ուղդիրներ, այսօր մեր մոտ կհյուրընկալենք հայր Արամ Վարդավետ Սադոյանը, որ հայ կաթողիկե պատրիարքարանի, Լիբանանի հայ կաթողիկե պատրիարքարանի երիտասարդներու պատասխանատուն է։ Բարի եկեք հայր Արամ։
3: Բարի տեսանք։
0: Հուլիսի ավարտին օգոստոսի սկիզբը Լիբանանի մեջ կազմակերպվեցավ երիտասարդական շատ կարևոր ծերնարկը, որ համախմբեց 6 երկիրների ժամանած ավելի քան 200 երիտասարդներ, եւ այս մեկը գարելի եղավ շնորհիվ անմիջական ծեր ճանկերուն եւ ծեր համատրության։ Ինչպես եւ ինչու ծնավ այս գաղափարը եւ որոնք եղան նախապատրաստական քայլերու հանգրվանները։
3: նախ շնորհակալություն, որ արի ձեզ, որպեսզի այս հանդիպումը կազմակերպենք եւ բացադրենք եւ ավելի խորանանք այս պատմական հանդիպան համար։ Այս գաղափարը նախ եւ առաջ ծնավ մեր երիտասարդներում միջև հանդիպումի եւ հաղորդակցության անհրաժեշտությունն։ Այսօր ունենք հայ գաթողի երիտասարդներ դարբեր երկիներու մեջ, որ գհանդիպին հաջախ եւ ծերնարներ կկազմակերպեն գաղութի միասին։ Բայց ուզեցինք դարբեր ժողովրդաբերություններեն, դարբեր երկիներեն հայ գաթողի երիտասարդներ հավաքել, համախմբել մեկտեղ, որպեսի միասնապար ժամանակ անցնեն, հավատքին ապրին, իրենց հայ գաթողի իրականության ծանոթանալ։ Հետևաբար մեր փապակն էր ստեղծել արիթմը, ուր երիտասարդները բարձաբես պիտի հանդիպեին, պիտի գարինային ճանչնալ զիրար, աղոթել միասին, գիսել իրենց փորձառությունները եւ սկալ, որ մաս կգազմեն նույն եկեղեցվո եւ նույն ընտանիքը։
0: Դուք ձեր խոսքին սկսեցիք, որ ասիկա պատմական արիթմն էր եւ գարձեմ թե լիբանանի պես երգրի համարի ռաբես պատմական իրադարձությունն եղավ այս մեկը։ Ինչ էին ձեր ակնկալիքները եւ ինչ արձագանք ունեցավ այս սերնարգը երիտասարդներու մոտ եւ ընդհանրապես հանրության մոտ։
3: Գարձեմ, այո, կրնանք ասել, որ այս հանդիպումը որոշ իմաստով պատմական հանգրվամ եղավ մեր հայ գաթողի երիտասարդական առաքելության մեջ։ Պատմական ոչ միայն մասնակիցներու համար, որ եկան դարբեր երկիրները, այլ եկած երիտասարդները գրցան միասնապար ապրիլ նույն հավատքը եւ սկալ, որ իրենք մեկ ընտանիքի անդամներ են։ Բնականաբար հանդիպում են առաջ ունեինք ակնկալիքներ, բայց նաև մտահոգություններ։ Գհարցնեինք արդյոք դարբեր երկիրները եկած երիտասարդները պիտի գարենան արագորեն հաղորդակցիլ իրարու հետ, պիտի հաջողինք ստեղծել այն ընդանեկան մտնոլորտը, որում մասին կխոսեինք։ Բայց իրականությունը շատ մը արումներով կերազանցեց մեր ակնկալիքները։ Կանի մը օր ետ, այլևս չգային միայն լիբանանի երիտասարդներ, այլ դարբեր երկիներեն համախմբված երիտասարդներ, որ հավաքված էին մեկ սիրտ Քրիստոսի մեջ։ Եվ այսօր համար է, որ ուզեցինք մեր հանդիպումին խորակիրը լալ մեկ սիրտ Քրիստոսի մեջ, որ առնված է Արաքյաներու գործերեն 4-րդ գլուխին։ Ուզեցինք, ինչպես առաջին քրիստոնյաները գհավաքվեին մեկ սիրտով եւ մեկ հոգիով, ուզեցինք նաեւ մենք որպես մեկ ընտանիք հայ գաթողի երիտասարդներ համախմբել իրենց եւ կարողանալ ապրիլ այս սկացումը եւ գիսվել մեր փորձառությունները իրարու միջեւ։
0: Ինչպես ասիք, ակնկալիքներ գային, բայց դարձեմ մտահոգություններն ամին գային նաեւ խոչընդոտներ եւ դժվարություններ։ Բայց այդ օրերը անցան իրապես շատ ցավոն եւ շատ խիտ օրագարկով մը։ Գրնայիք ներգայացնել այս օրագարկը եւ կամ կարեւոր կամ գետրոնական նյութերը։
3: Իհարկե, ուրեմն մեր ծրագիրը փորձեցինք գառուցել քանի մը հիմնական սյուներու վրա՝ աղոթք գազմավորում, հանդիպում, զարայություն եւ ուրախություն։ Ունեցանք սուրբ բադարակ, ունեցանք աղոթքի բահեր, ունեցանք նաև երկրբակության բահեր, հոգևոր եւ գազմավորման հանդիպումներ, աշխատանոցներ, խմբային աշխատանքներ, ծառայության եւ առաքելության դարբեր նախաձեռնություններ, մշակութային բահեր, ինչպես նաև ուխտակնացության եւ այցելության բահեր, հատկապես հարիսայի եւ զմար եւ սանշարբել աննայա։ Ամբողջ ծրագիրը գտարնար մեկ հիմնական գաղափարի մշուշ, ինչպես ասի, մեկ սիրտ Քրիստոսի մեջ։ Եվ ասկե է, որ փխավ մեր աշխատանոցներու եւ հանդիպումներու, ասենք թե 3 հիմնական գաղափարները, որը առաջինը մեր հարաբերությունը Աստուծո հետ եւ անոր խորակիրներ սիրտը արմատացած Աստուծո մեջ։ Իսկ երկրորդ նյութը եղավ սիրտը բաց ուրիշներուն հանդեպ, որբեսի կնարգենք մեր հարաբերությունը Մյուսին հետ։ Իսկ վերջին նյութը եղավ մեր հարաբերությունը մեր անձին հետ, որը եղավ սիրտը հաշտված իր անձին հետ։ Եվ փորձեցինք ցևով մը արիտալ երիտասարդներուն խորանալ այս նյութերուն մեջ, որբեսի կարողանան իսկապես ապրիլ այն մեկ սիրտը, որը համախմբվի Քրիստոսին շուրջ։
0: Եթե չեմ սխալիր, հավաքը սկսավ այն ջարի մեջ եւ վերջ կդավ զմարում այրավանքի մեջ։ Հիմա որ ավարտեցիք այս ծերնարգը, որ ինչպես նշեցինք սկիզբը պատմական կրնանք համարել, Ինչ են սպասումները կամ ձեռակիրները, որ գնախադեսեք ավակայի համար։
3: Չենք ուզեր, որ այս հանդիպումը մնա բարձաբես կեղեցիկ հիշատակը։ Անշուշտ առաջին անգամն էր ասի գա Լիբանանի մեջ, որ կգադարվի, իսկ գհուսանք եւ պիտի աշխատենք, որ վերջինը չլա։ Քալիք ցերնարգներեն մին եւ ամենակարևորներեն մինն է, որ Սեուլի մեջ գայացած համաշխարհային երիտասարդաց օրերը, որ պիտի ելան, կալ դարվա ամառվա դեն։ Պիտի աշխատենք նաեւ մեր երիտասարդությունը մասնակցին եւ հուսանք ասուձո գամքով կարողանանք ասիգայալ իրակորձել եւ հույսով ենք, որ նաեւ բոլոր երկիրներեն մեր հայ գաթողիկե ժողովրդաբերություններեն միանան մեզի, որպեսզի կարողանանք գրգին անգամ ապրիլ այս փորձառությունը, գեղեցիկ երիտասարդական հանդիպումը մեր սրբազան կահնայապետի հետ։
4: Ուն կնդրեցիք Վատիկանի ռադիոկայանի հայկական բաժնի հաղորդումը։ Անուն Հիսուսի փառավորյալ եղիցի։ Լաուդետուր Եսուս Քրիստուս։

0: Հանուն հոր և որդվո և օգուին սրբո ամեն։ Հայր մեր, որ հերգինս ես, սուրբ եղիցի անուն քո, եգեսցե արքայություն քո, եղիցին գամք քո, որբես հերգինս և հերգրի։
1: Զհաց մեր հանաբազորդ դուր մեզ այսօր, և թող մեզ զբարդիս մեր, որբես և մեկ թողունք մերոց զբարդաբանած, և մի դանիրս մեզի փորձություն, այլ պրգյազ մեզի չարե, զիկոյի արկայություն և զորություն և պարք հավիդյանս ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվա մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվա մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվա մերո, ամեն։
0: Լույսի խորհուրդները։ Լույսի առաջին խորհուրդը՝ Հիսուսի մկրտությունը։ Գլուսավորվին քեզ մե, ով Սուրբ Կույս Մարիամ, որովհետև հրճվեցար քու որդիդ մկրտությամբ խորհրդանան քեզին մեջ։ Այն օրերուն Հիսուս Գալիլեայի Նազարեթ քաղաքեն եկավ և Հովաննեսեն մկրտվեցավ խորհրդանանի մեջ, և չուրեն ելելու բահուն տեսավ երկինքը ճեղկված և Աստուծո հոգին, որ աղավնիի նման գիչներ իր վրա։ Երկինքեն ցայն մը լսվեցավ, որ գսեր. «Թունես, իմ սիրելի որդիս, քեզի հաճեցա»։ Հայր մեր, որ հերգինս ես, սուրբ եղիցի անուն քո, եգեսցե արքայություն քո, եղիցին գամք քո, որբես հերգինս և հերգրի։
1: Զհաց մեր հանաբազորդ դուր մեզ այսօր, և թող մեզ զբարդիս մեր, որբես և մեկ թողունք մերոց զբարդաբանած, և մի դանիրս մեզի փորձություն, այլ պրգյազ մեզի չարե, զիկոյի արքայություն և զորություն և պարք հավիդյանս ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվա մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվա մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվա մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվա մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվա մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվա մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվա մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Փառքոր և օրդվո և օգուին սրբո,
1: այժմ և միշտ և հավիդյանս հավիդենից, ամեն։
0: Ով Հիսուս, ները մեր կործած հանցանքները, փրգե մեզ թժողքի գրագեն, երգինք առաջնորդ է բոլոր հոգիները, և օգնե մանավանդ անոնց, որոնք պետք ունին քո անհուն ողորմությանդ, ամեն։ Օգնե մեզի, ով Մայր, որ միշտ հիշենք, թե մեղրդությամբ մենք եւս Սուրբ Հոգին ստացած ենք։ Լույսի երկրորդ խորուրդը, Գանայի հարսանիկը։ Գլուսավորվին քեզ մե, ով Սուրբ Գույս Մարիամ, որովհետև թուն միջնորդեցիր Հիսուսիդ քով գադարելու իր առաջին հրաշքը Գանայի հարսանիկին։ Երբ քինին բացեցավ, Մայրը ասավ Հիսուսին. Քինի չունին, այնտեղ գային քարե 6 սափորներ, որ սահմանված էին հրյաներու լվացումներուն, և որոնց մե յուրականչյուրը 2 կամ 3 մար դարողություն ուներ։ Հիսուսը ասավ սպասավորներուն. Սափորները լեցուցեք ջուրով, և մինչև բերանը լեցուցին զանոնք, ապա ասավ անոնց. Հիմա արեք ու դարեք սեղանաբեդին, և անոնք դարին։ Սեղանաբեդը հազիվ ճաշագեց ջուրը, որ քինի դարձած էր, և չէր գիտեր, թե ուրգե երադիգա, թեպետ սպասավորները, որ ջուրը լեցուցին, գիտեին։ Այս եղավ սկիզբը հրաշքներուն, զորս ըրավ Հիսուս Գալիլեայի Գանա քաղաքին մեջ, և անով հայտնեց իր պարկը, և աշակերտները հավատացին իրեն։ Հայր մեր, որ հերգինս ես, Սուրբ Եղիցի անուն քո, Եգեսցե արքայություն քո, Եղիցին գամք քո, որբես հերգինս եւ հերգրի։
1: Զհաց մեր հանաբազորդ դուր մեզ այսօր, եւ թող մեզ զբարդիս մեր, որբես եւ մեկ թողունք մերոց զբարդաբանած, եւ մի դանիրս մեզի փորձություն, այլ փրկեաս մեզի չարե, զիկոյե արքայություն եւ զորություն եւ փառք հավիդյանս, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Փառքոր և օրդվո և օգվույն Սրբո,
1: այժմ և միշտ և հավիդյանս հավիդենից, ամեն։
0: Ով Հիսուս, ները մեր կործած խանցանքները, փրգե մեզ թժողքի գրագեն, երգինք առաջնորդ է բոլոր հոգիները, և օգնե մանավանդ անոնց, որոնք պետք ունին քո անհուն ողորմությանդ, ամեն։ Ով Մայր սիրելի, մեր մոտ եղիր միշտ, օգնելու համար մեզի, որ կյանքի դժվարություններուն մեջ քու որդիդ վրա տնենք մեր հույսը։ Լույսի երրորդ խորուրդը, Աստուծո արքայության ավետումը։ Գլուսավորվին քեզ մե, ով Սուրբ Գույս Մարիամ, որովհետև ապրեցար քու որդիդ արաքելական կյանքը, որուն ընթացքին անավետեց Աստուծո արքայությունը։ Հովաննեսի մատնվել են ետք, Հիսուս Գալիլեա եկավ, և Աստուծո ավետարանը քարոզելով գսեր. Ժամանակը լրացած է, և Աստուծո արքայությունը հասած։ Աբաշխարեցեք և հավատացեք ավետարանին։ Հայր մեր, որ հերգինս ես, Սուրբ Եղիցի անուն քո, Եկեղեցե արքայություն քո, Եղիցին գամք քո, որբես հերգինս և հերգրի։
1: Զհաց մեր հանաբազորդ դուր մեզ այսօր, և թող մեզ զբարդիս մեր, որբես և մեկ թողունք մերոց զբարդաբանած, և մի դանիր ըզ մեզի փորձություն, այլ փրկե ըզ մեզի չարե, զիքո է արքայություն և զորություն և փառք հավիդյանս, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Փառքոր, Եվորդվո, Եվոգվույն Սրբո,
1: այժմ և միշտ և հավիդյանս հավիդենից, ամեն։
0: Ով Հիսուս, ները մեր կործած հանցանքները, փրգե մեզ թժողքի գրագեն, երգինք առաջնորդե բոլոր հոգիները, և օգնե մանավանդ անոնց, որոնք պետք ունին քու անհուն ողորմությանդ, ամեն։ Ով Մայր կթարատ, օգնե մեզի որ քեզի նման, որդիդ կողքին մնանք, երբ ան իր ավետարանը գհրճագե մարդոց։ Լույսի չորորդ խորուրդը, Հիսուսի այլագերբությունը։ Գլուսավորվին քեզ մե, ով Սուրբ Կույս Մարիամ, որովհետև քու որդիդ Հիսուս Քրիստոս իր առաքյալներուն առջև բայձարագերբվեցավ թափոր լերան վրա։ Վեց օր ետք Հիսուս իր հետ նարավ Պետրոսը, Հակոբոսը և անոր եղբայրը Հովաննեսը և զանոնք առանցին բարձր լերմ հանեց, և անոնց առջև գերբարանափոխվեցավ։ Երեսը արեքագի նման լուսավորվեցավ, ըսկեսները լույսի նման ըսպիդակ եղան։ Հայր մեր, որ հերգինս ես, Սուրբ Եղիցի անուն քո, Եգեսցե արքայություն քո, Եղիցին գամք քո, որբես հերգինս եւ հերգրի։
1: Զհաց մեր հանաբազորդ դուր մեզ այսօր, եւ թող մեզ զբարդիս մեր, որբես եւ մեկ թողունք մերոց բարդաբանած, եւ մի դանիրս մեզի փորձություն, այլ պրգյազ մեզի չարե, զիկոյե արքայություն եւ զորություն եւ փառք հավիդյանս, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Փառքոր եւ օրդվո եւ օգուին սրբո,
1: այժմ եւ միշտ եւ հավիդյանս հավիդենից, ամեն։
0: Ով Հիսուս, ները մեր կործած խանցանքները, փրգե մեզ դժողքի գրագեն, երգինք առաջնորդե բոլոր հոգիները, եւ օգնե մանավանդ անոնց, որոնք պետք ունին քու անհուն ողորմությանդ, ամեն։ Ով Մայր, հայցե մեզի համար քու որդիեց, որ մենք եւս անոր փարագիցը լանք երգնային թափորին մեջ։ Լույսի 5-րդ խորուրդը։ Հիսուս սուրբ հաղորդությունը գահաստատե։ Գլուսավորվին քեզմե, ով սուրբ գույս Մարիամ, որովհետև մասնագից եղար քու որդիի հաստատած ամենասուրբ հաղորդության խորուրդին վերնադան մեջ վերջին ընթրիկին։ Հետո Հիսուս հաց առնելով քո հացավ, մանրեց, դվավ անոնց եւ ասավ. Այս է իմ մարմինս, որ դրված է ձեզի համար, ասիգա իմ հիշատակիս համար արեք։ Նույնպես ընթրիկեն վերջ բաժակն առնելով ասավ. Այս բաժակը նոր ուխտն է իմ արյունովս, որ գտապվի ձեզի համար։ Հայր մեր, որ հերգինս ես, սուրբ եղիցի անուն քո, եգեսցե արքայություն քո, եղիցին գամք քո, որբես հերգինս եւ հերգրի։
1: Զհաց մեր հանաբազորդ դուր մեզ այսօր, եւ թող մեզ զբարդիս մեր, որբես եւ մեկ թողունք մերոց զբարդաբանած, եւ մի դանիրս մեզի փորձություն, այլ պրգյազ մեզի չարե, զիկոյ արքայություն եւ զորություն եւ փառք հավիդյանս, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դուղ որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս եւ օրհնյալ եւ դուղ որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս եւ օրհնյալ եւ դուղ որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս եւ օրհնյալ եւ դուղ որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Փառքոր եւ օրդվո եւ օգուին սրբո,
1: այժմ եւ միշտ եւ հավիդյանս հավիդենից, ամեն։
0: Ով Հիսուս, ները մեր կործած խանցանքները, փրգե մեզ թժողքի գրագեն, երգինք առաջնորդ է բոլոր հոգիները, եւ օգնե մանավանդ անոնց, որոնք պետք ունին քո անհուն ողորմությանդ, ամեն։ Ով Մայր մարմնացյալ Աստուծո, արժանի էր մեզ քեզի հետ սեղանագիցը լալու երգնային խնջույքին երգինքի արքայության մեջ։ Ողջ լեր Թակուհի, ողջ լեր Թակուհի Մայր ողորմության, մեր գյանքը, քաղցրությունը եւ հույսը, ողջ լեր քեզի գաղաղագենք Եվայի աքսորական որդիներս, քեզի գահարաչենք հեծելով ու լալով արցունքի այս հովիդին մեջ, եւ արդ, ով մեր բարեխոսը, մեզի թարցուր քու բարեկութ աչքերդ, եւ ցույց տուր մեզի քու որովայնիդ օրդնյալ բդուղը, Հիսուս, ով կթաց, ով բարեկութ, ով քաղցր գույս Մարիամ, բարեխոս է մեզի համար Սուրբ Աստվածածին, որբեսի արժանի ըլանք Քրիստոսի խոստումներուն, ամեն։ Քու հովանիդ պաշտպանության գաբավինինք, Սուրբ Աստվածածին, մեր գարոդություններուն մեջ անդես մի ըներ մեր աղաչանքները, այլ փրգե մեզ ամեն վտանգները, միշտ փարավորյալ եւ օրդնյալ Սուրբ Գույս, ամեն։

0: Laudetur Jesus Christus.
1: Anun Iisusi, paravorial ierenții.
2: Radio Vatican.
1: Hayeren hagortum.
3: Ինչ շաբթի 13 օգոստոս 2026 հարկելուն գնդիրներ Վատիկանի ցայնասպյուրեն եւ Վատիկան յուզային ողջույն։ Հաղորդումը կսկսենք ինչպես միշտ ներգայացնելով Լևոն 14 սրբազան կանեբիդի կորձունեությունը, անդրադառնալով անոր Կաստել Գանդոլֆո դեղապոխության մասին, ինչպես նաեւ այսօրերուն անոր հղած մի քանի պատգամներու մասին։ Գանդրադառնանք բա եկեղեցական լուրերու, մինչ հաղորդումը կպագենք հայր Արամ Սադոյի հետ մեր ունեցած հարցազրույցով։

0: Լևոնդասն 4-ը վերադարձավ Կաստելգանդոլֆո սուրբասպանատնա վերապոխման դոնին արիտով։ Լևոնդասն 4-ը սրբազան կահանայբեդը 3 երեգոյան վերադարձավ Կաստելգանդոլֆո, ուր պիտի մնա մինչև օգոստոսի 18-ը գարջադեև ամառնային հանգիստի համար։ Սույն վերադարձը կվերահաստատե Կաստելգանդոլֆոյի ավանդական թերը, որպես կահանայբեդին ամառնային հանգստավայր։ Այս գեցության կարևորագույն բահերը մեկը պիտի լա օգոստոս 15-ին Սուրբ Աստվածածնա վերապոխման դոնը, արավոտյան ժամը 10-ին արտարև սրբազան բաբը պիտի նախագահի Սուրբ Պատարագը Սուրբ Տովմաս Վիլլանովացի եկեղեցվո մեջ, իսկ կեսօրի ժամը 12-ին ան պիտի գլխավորե հրեշտակդիար Մարեմյան աղոթքը Ազատության հրապարակին վրա համախմբված հավատացյալներու հետ միասին։ Գիրագի օգոստոս 16-ին եւս սրբազան կահանայբեդը պիտի գլխավորե Մարեմյան աղոթքը Կաստելգանդոլֆոյեն։ Սրբազան բաբին այս կարճադեպ գեցությունը հետևաբար հանգիստի կողքին պիտի ելա նաեւ աղոթքի եւ ժողովրդին հետ հանդիպման շրջանը։ Լևոն 14-ի ներկայությամբ Կաստելգանդոլֆո դարձյալ կվերակտնե այն հոգևոր եւ ընդդանական մթնոլորտը, որ դասնամյակներ շարունակ կապված եղած է կահանայբեդներու ամառնային գեցության հետ։ Երեք սինոդականության մասնակիցներ եւ հույսի վկաները գբատկամե Լևոն 14-ը գրոնավորուհիներուն։ Միացյալ Նահանգներու Leadership Conference of Women Religious գազմագերբության հիմնադրության 70-ամյակին արիտով Լևոն 14 սրբազան բաբը օգոստոս 12-ին անգլերեն լեզվով լսատեսողական պատկամ ուղեց 2026-ի անոնց տարեկան համակումարի մասնագիտներուն, որում մեջ ընդգծեց նվիրյալ կյանքի էական թերը եկեղեցվո առաքելության մեջ։ Սրբազան կահանայբեդը նախ եւ առաջ շեշտը դրավ հաղորդության եւ միության վրա, թեև գուկակ տարբեր պատմություններով եւ առաքելություններով համայնքները, կարևոր է հիշել միությունը խթանելու անհրաժեշտությունը, ձեր միապանություններուն ներսը եւ անոնց միջև, ինչպես նաեւ ընդհանրապես եկեղեցվո մեջ, ասավ սրբազան կահանայբեդը իր լսատեսողական պատկամի մեջ, հիշեցնելով նաեւ թե բոլոր քրիստոնյաները գոչված են լալու Քրիստոսի հաղորդության գերդիչներ, որցև կստանա սինոդական եկեղեցիի մեջ, ուր յուրաքանչյուրը կհամագործակցի նույն առաքելության, իր շնորհքին եւ սպասավորության համեմատ։ Մասնավորապար գրոնավարական կյանքի անդամները գոչված են դառնալու սինոդականության մասնակիցներ, հարեց սրբազան կահանայբեդը, կնահատելով համակումարին նախադեսած մեթոդը, որ հիմնված է մտի գնելու, համեմատելու եւ զադորոշելու վրա, եւ ասկե մեկնելով դիտել դվավ, որ ուրիշներուն հանդեպ բացվելու վերաբերմունքը կարելություն կտա ստեղծելու պայմաններ ճանչնալու համար, թե Սուրբ Հոգին ինչ կսե եկեղեցին եւ հասկանալու նվիրյալ կյանքի ներկա եւ աբակայի մարդահրավերները։ Ագնարգերի հետ պատմության ընթացքին նվիրյալ գիներու եւ այր մարդոց սպերած նվաստին, ավետարանության, դաստիարակության, աղքատներու խնամքի եւ լուսանցքայնացված անցերու ընկերակցության մարզերեն ներս, սրբազան հայրը հիշեց համակումարի փնապանը, բազմատիվ շնորհքներ, մեկ հոգի, մեկ կոչում, հրավիրելով միապանությունները վերստին հայտնաբերելու իրենց հիմնադիրներուն եւ հիմնադրուհիներուն ըստացած շնորհքները, հատուկ են ընդգծելով, որ նվիրումի ցևերու բազմազանությունը արգեկ չէ միության, այլ հարստություն մնե, որուն եկեղեցին գարիքն ունի։ Կահանայբեդին համաձայն Քրիստոսի վրա իմաստավորված կյանքի վկայությունը կգնա նաեւ նվաստել արտընծնելու աշխարը։ Լևոն 14-ը հուսկ գրոնավորուհիներուն գոչ ուղեց երդասարդներուն փոխանցելու Քրիստոսի հետևելու գոչումին գեղեցկությունը եւ ուրախությունը, եւ խրախուսեց ծանոնք օգնելու երդասարդներուն լսելու Աստուծո ցայնը, կաչություն ունենալու Հիսուսին ընտարաչելու եւ իրենց գոչումին հետևելով գտնելու խաղաղություն, ուրախություն եւ կյանքի իրագործում։ Լևոն 14-ի Սան Մարինո եւ Ռիմինի այցելության հայտակիրը օգոստոս 22-ին։ Հարաջիգաշապատ 22 օգոստոս 2026-ին Լևոն 14 սրբազան բաբը գարչ բայց հարուստ հայտակիրով հովվական այցելությամբ պիտի մեկնի Սան Մարինոյի հանրապետություն եւ Ռիմինի, գանկարնելով ժողովուրդներու միջև բարեկամության հանդիպումին, որ ավանդական հավաքմն է եւ գազմագերբված է միստ Կոմունիոնե Է Լիբերացիոնե շարժումի գոմե Ռոմանիայի Ձովապնյա այդ քաղաքի մեջ, օգոստոս 21-26, որուն այս տարվա ընդրված խորակիրն է «Սերը, որ գշարժե արևը և մյուս աստղերը»։ Այցելության առաջին հանքրվանը, ինչպես նշեցինք, պիտի լա Սամարինոն, ուր սրբազան բաբը հանդիպումներ պիտի ունենա երկրի պետական իշխանություններուն հետ և պիտի ողջունե հրապարակին վրա հավաքված ժողովուրդը։ Անաբա պիտի այցելե Սամարինոյի մայրդաջարը, ուր պիտի կատարե սուրբ հաղորդության երկրպագության արարողությունը և պիտի մեծարե Սուրբ Մարինոսի մասունքները։ Այցելության կարևոր մեկ բահը պիտի է լա Պենաբիլի Սուրբ Անդոն Պադովացի Վանկի Օգոստինյան Մայրաբետներու համայնք կատարելիք մասնավոր հանդիպումը։ Կահանայապետը հուսք Ռիմինի մեջ պիտի այցելե երկու ցուցահանդեսներ և հանդիպում պիտի ունենա ժողովուրդներու միջև բարեկամության հանդիպումի մասնակիցներուն հետ։ Օրվան ավարտին Լևոն 14-ը պիտի հանդիպի հիվանդներու, հաշմանդամներու և աղքատներու, որոնց կոժանտագե Կարիտասը Հուսք Ռիմինիի նավահանգիստի մեջ պիտի նախակահե Սուրբ Պատարագին, այցելությունը պիտի ավարտի երեկոյան սրբազան բաբին Վատիկան վերադարձով։ Սույն հովվական այցելությունը պիտի լա հանդիպման աղոթքի և գարիկավորներուն մոտիկության օրմը միաժամանակ ընդգծելով եղբայրության, բարեկամության և հավատքի արժեքները։ Վգայեցեք Քրիստոսի սերը ընտանիքին և ընկերության մեջ, սրբազան կահանայապետին պատգամը չեխ երիտասարդներուն։ Չեր մեռանդությամբ ընդունիր Քրիստոսի գենտանի ներկայությունը և իր խոսքին լույսը, որպեսզի իր սիրո վգաներ դառնաք ընտանիքին, ընկերության և կյանքի, աշխատանքի և ուսման տարբեր միջավայրերու մեջ։ Հրավերն է սա, որ սրբազան կահանայապետը գուղե երիտասարդության ազգային հավաքի մասնակիցներուն, որ սկիզբարավ 11 օգոստոսին Չեխիո հանրապետության Օստրավա քաղաքի մեջ և պիտի դևե մինչև գիրագի օգոստոս 16-ին։ Հավաքին կմասնակցին 14-26 տարեկան ավելի քան 3000 երիտասարդներ և աղջիկներ։ Պետական քարտուղար կարդինալ Պետրո Պարոլինի ստորագրած պատգամի մեջ, որ ուղված է Չեխիո եպիսկոպոսաց համահավաք դասի նախակահ կերաբայձար Յոզեֆ Նուզիկին, սրբազան կահանայապետը սիրալի իր ողջույն կհղե բոլոր մասնագիտներուն և զիրենքը կաչալերե վստահությամբ դիմելու դեր Հիսուսի, որ հաղթեց աշխարին։ Փրկիչը կգարտանք բնակիրի մեջ, կշարնագի առաջնորդել իր բոլոր աշակերտներուն ճանապարհը, անոնց սրդերու մեջ պարգևելով հույս, ուրախություն և խաղաղություն։ Ասկե կփխի երիտասարդներուն ուղված հրավերը, լարու Աստուծո սիրո վգաները, կյանքի և ընկերության որևէ ոլորտի մեջ։ Բոլորին Լևոն բաբը կհավաստիացնե աղոթքի մեջ հայրական հոգածություն և կհղե իր առաքելական օրհնությունները, մաղթելով ծերնարգի հաջող ընթացք, որ առիթ մնե գսեան դիրոչմով նոր և ճշմարիտ բարեկամություններու ծնունդին։ Երորյա հոգևոր գրթություն Զմարու մայրավանքի մեջ։ Զմարու մայրավանքի մեջ 10-12 օգոստոս 2026-ին տեղի ունեցավ երորյա հոգևոր գրթությունը՝ միաբանության թեմական հոգևորականներու, նոր ընծաներու և ժառանգավորներու մասնակցությամբ։ Ձրակիրը նվիրված էր աղոտկի խորհրդածության, լրության և հոգևոր վերանորոգման, Սուրբ Աստվածածնա վերապոխման դոնին, նախորեին։ Օրերու ընթացքին տեղի ունեցան սուրբ պատարագներ, ժամերգություններ և հոգևոր խորհրդածություններ, իսկ հատուկ կերպով հիշատակվեցավ Սուրբ Իգնադիոս Մալոյանի նահատակության և վգայության հիշատակը։ Արտարև անոր նվիրված էր նաև դեսաերիզիմը ցուցադրությունը, որուն հաջորդեց ստապոր և Սուրբ Հաղորդության երկրպագություն Սուրբ Մալոյանի հուշագոտողին առջև։ Երորյա այս հոգևոր ուղևորությունը, որում մասնակցեցավ նաև ամենապատիվ և կերերչանիկ Ռաֆայել Պետրոս 21-րդ կաթողիկոս պատրիարքը, Զմարու հոգևոր ընտանիքին համար եղավ հավատքի, խորացման, միասնական աղոթքի և քրիստոնեական գոչումի վերանորոգման կարևոր առիթմը՝ Սուրբ Իգնադիոս Մալոյանի վգայության լույսի ներքո։ Ավելի քան 100 երիտասարդներ համախմբվեցան Բիգֆայայի Սուրբ Աստվածածնա վանքի մեջ։ Անցյալ շաբաթ 8 օգոստոս 2026-ին Բիգֆայայի Սուրբ Աստվածածին վանքի մեջ տեղի ունեցավ երիտասարդական միօրյա համակումարը՝ նվիրված աղոթական և հոգևոր կյանքին։ Համակումարը կազմակերպված էր Մեծիդան ընկերի Գյոգատոյգոսության երիտասարդական Փաժամունքին գոմե։ Նորին սուրբոցություն Արամ առաջին հայրապետի օրհնությամբ 2026-ը հոգևոր կյանքի վերանորոգման տարի հրճակելու ծիրեն ներս։ 100-ը ավելի երիտասարդներ, որոնք կներկայացնեին լիբանանահայ տարբեր երիտասարդական, մշակութային, մարզական և գրթական միությունները, համախմբվեցան միասին աղոթելու, իրարու ծանոթանալու և հոգևոր կյանքի կարևորության շուրջ խորհրդածելու։ Համակումարի պատսման ընտացքին վեհապար Հայրաբեդը իր հայրական խոսք ուղեց երդասարտներուն, ընդգծելով աղոտքի անհրաժեշտությունը և զան ներգայացնելով իբրև ասոցո հետ կենտանի հաղորդության և հոգևոր կյանքի հիմքը։ Ան նաև շեշտեց, որ երդասարտները պետք է դուրս գան իրենց սովորական սահմաններեն և երթան պատենանտին իրենց հավատքը ոչ միայն ամրապնդելու, այլև կյանքով վկայելու համար։ Օրվա ընթացքին երդասարտները բաժնվեցան 5 խումբերու՝ հավատք, հույս, սեր, շնորհք և խաղաղություն անուններով։ Անոնք հոգևորականներու առաջնորդությամբ քննարկեցին աղոթքին վերաբերող տարբեր հարցեր. Ինչ է աղոթքը, ինչու և երբ աղոթել, ինչպես աղոթել և ինչու երբեմն աղոթները կմնան անպատասխան։
1: Ռադիո Վատիկան
2: Հայկական Փաշին
1: Հարցազրույց
2: Հանդիպում
0: Հարկերի ուղդիրներ, այսօր մեր մոտ կհյուրընկալենք հայր Արամ Վարդավետ Սադոյանը, որ հայ գաթողիկե պատրիարքարանի Լիբանանի հայ գաթողիկե պատրիարքարանի երդասարտներու պատասխանատուն է։ Բարի եկածեք հայր Արամ։
3: Բարի դեսանք։
0: Հուլիսի ավարտին օգոստոսի սկիզբը Լիբանանի մեջ կազմակերպվեցավ երդասարտական շատ կարևոր ցերնարկը, որ համախմբեց 6 երկիրների ժամանած ամերիկան 200 երդասարտներ, եւ այս մեկը գարելի եղավ շնորհիվ անմիջական ցեր ճանկերուն եւ ցեր համատրության։ Ինչպես եւ ինչու ծնավ այս կապարը եւ որոնք եղան նախապատրաստական քայլերու հանգրվանները։
3: Նախ շնորհակալություն, որ արիս է դվիկ, որպեսի աս հանդիպումը կազմագերբենք եւ բացադրենք եւ ավելի խորանանք այս պատմական հանդիպան համար։ Այս կապարը նախ եւ առաջ ծնավ մեր երիտասարդներու միջև հանդիպումի եւ հաղորդակցության անհրաժեշտ ուտենեն։ Այսօր ունենք հայ գաթողիկե երիտասարդներ տարբեր երկիներու մեջ, որ գհանդիպին հաջախ և ցերնարներ կգազմագերբեն գաղութեն միասին։ Բայց ուզեցինք դարբեր ժողովրդաբերություններեն, դարբեր երկիներեն հայ գաթողիկե երիտասարդներ հավաքել, համախմբել մեկ տեղ, որպեսզի միասնապար ժամանակ անցնեն, հավատքին ապրին, իրենց հայ գաթողիկե իրականության ծանոթանալ։ Հետևաբար մեր փապակն էր ստեղծել առիթմը, ուր երիտասարդները բարձաբես պիտի հանդիպեին, պիտի գարինային ճանչնալ զիրար, աղոթել միասին, գիսել իրենց փորձառությունները և զգալ, որ մաս կգազմեն նույն եկեղեցվո և նույն ընտանիք են։
0: Դուք ձեր խոսքին սկսեցիք, որ ասիկա պատմական առիթմն էր, և կարծեմ թե Լիբանանի պես երկրի համար իրապես պատմական իրադարձությունն եղավ այս մեկը։ Ինչ էին ձեր ակնկալիքները և ինչ արձագանք ունեցավ այս ձեռնարկը երիտասարդներու մոտ և ընդհանրապես հանրության մոտ։
3: Գարձեմ, այո, կրնան կսել, որ այս հանդիպումը որոշի մաստով բադմագան հանգրվան մը եղավ մեր հայգատողիկե երդասարտական առակելության մեջ։ Բադմագան ոչ միան մասնագիցներու համար, որ եգան դարպեր երգիրները, այլ եգած երիդասարտները գրծան միասնապար ապրիլ նույն հավատքը և սկալ, որ իրենք մեկ ընդանիքի անդամներ են։ Բնականապար հանդիպում են առաջ ունեինք ակնկալիքներ, բայց նաև մտահոգություններ։ Գհարցնեինք արդյոք տարբեր երկիները եկած երիտասարդները պիտի գարենան, առաքորեն հաղորդակցիլ իրարու հետ, պիտի հաջողինք ստեղծել այն ընդանեկան մթնոլորտը, որում մասին կխոսեինք, բայց իրականությունը շատ մը առումներով կերազանցեց մեր ակնկալիքները։ Կանի մը օր ետ, այլևս չգային միայն Լիբանանի երիտասարդներ, այլ տարբեր երկիներեն համախմբված երիտասարդներ, որ հավաքված էին մեկ սիրտ Քրիստոսի մեջ։ Եվ ասոր համար է, որ ուզեցինք մեր հանդիպումին խորակիրը լալ մեկ սիրտ Քրիստոսի մեջ, որ առնված է առաքյալներու գործերեն 4-րդ գլուխեն։ Ուզեցինք, ինչպես առաջին քրիստոնյաները գհավաքվեին մեկ սիրտով և մեկ հոգիով, ուզեցինք նաև մենք, որպես մեկ ընտանիք հայ գաթողիկե երիտասարդներ, համախմբել իրենց և կարողանալ ապրել այս զգացումը և գիսվել մեր փորձառությունները իրարու միջև։
0: Ինչպես ասիք, ակնկալիքներ գային, բայց կարծեմ մտահոգություններն ամեն գային նաև խոչընդոտներ և դժվարություններ, բայց այդ օրերը անցան իրապես շատ ցավոն և շատ խիտ օրագարկով մը։ Գրնայիք ներգայացնել այս օրագարկը և կամ կարևոր կամ կենտրոնական նյութերը։
3: Իհարկե, ուրեմն մեր ծրագիրը փորձեցինք գառուցել քանի մը հիմնական սյուներու վրա աղոթք գազմավորում, հանդիպում, ծառայություն եւ ուրախություն։ Ունեցանք սուրբ բադարակ, ունեցանք աղոթքի բահեր, ունեցանք նաեւ երկրբակության բահեր, հոգեվոր եւ գազմավորման հանդիպումներ, աշխատանոցներ, խմբային աշխատանքներ, ծառայության եւ առաքելության դարբեր նախաձեռնություններ, մշակութային բահեր, ինչպես նաեւ ուխտակնացության եւ այցելության բահեր, հատկապես հարիսայի եւ զմար եւ սանշարբել աննայա։ Ամբողջ ծրագիրը գտարնար մեկ հիմնական գաղափարի մշուրջ, ինչպես ասի, մեկ սիրտ Քրիստոսի մեջ։ Եվ ասկե է, որ փխավ մեր աշխատանոցներու եւ հանդիպումներու, ասենք թե երեք հիմնական գաղափարները, որը առաջինը մեր հարաբերությունը Աստուծո հետ եւ անոր խորաքիրներ սիրտը արմատացած Աստուծո մեջ։ Իսկ երկրորդ նյութը եղավ սիրտը բաց ուրիշներուն հանդեպ, որբեսի կնարգենք մեր հարաբերությունը մյուսին հետ։ Իսկ վերջին նյութը եղավ մեր հարաբերությունը մեր անձին հետ, որը եղավ սիրտը հաշտված իր անձին հետ։ Եվ փորձեցինք ցևով առիթ տալ երիտասարդներուն խորանալ այս նյութերուն մեջ, որբեսի կարողանան իսկապես ապրիլ այն մեկ սիրտը, որը համախմբվի Քրիստոսին շուրջ։
0: Եթե չեմ սխալի, հավաքը սկսավ այն ջարի մեջ եւ վերջ կդավ զմարում այրավանքի մեջ։ Հիմա որ ավարտեցիք այս ծիրնարգը, որ ինչպես նշեցինք սկիզբը բարդմական կրնանք համարել, ի՞նչ են սպասումները կամ ծրագիրները, որ գնախատեսեք ավակայի համար։
3: Չենք ուզեր, որ այս հանդիպումը մնա բարձաբես կեցիկ հիշատակը։ Անշուշտ առաջին անգամն էր ասի գալի Լիբանանի մեջ, որ գադարվի, իսկ գուհուսանք եւ պիտի աշխատենք, որ վերջինը չլա։ Քալիք ծերնարգներեն մին եւ ամենակարևորներեն միններ, որ Սեուլի մեջ գայացած համաշխարհային երիտասարդաց օրերը, որ պիտի ելան, քալ դարվա ամառվա դեն։ Պիտի աշխատենք նաեւ մեր երիտասարդությունը մասնակցին եւ հուսանք Աստուծո գամքով կարողանանք ասիգայալ իրակորձել։ Եվ հույսով ենք, որ նաև բոլոր երկիրներեն մեր հայ գաթողիկե ժողովրդաբերություններեն միանան մեզի, որպեսզի կարողանանք գրգին անգամ ապրիլ այս փորձառությունը, գեղեցիկ երիտասարդական հանդիպումը մեր սրբազան կահնայապետի հետ։
4: Ունկնդրեցիք Վատիկանի ռադիոկայանի հայկական բաժնի հաղորդումը։ Անուն Հիսուսի, փառավորյալ եղիցի։ Laudetur Jesus Christus.